0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

0: tong pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi-yu,
0: tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

ko'zga surtgan ey vatan, shavkatini sohibqiron baland tutgan ey vatan, toleingga buyuk sarbon ato etmiş yaratgan, qancha yillar sinovidan omon o'tgan ey vatan.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: Haligi sariq kasallik haqida gapirgan bir narsa esimga tushib ketdi. Said Ahmad ustozimiz ajoyib yozuvchi, ajoyib satirik, yumoristik asarlarning avtori. Bundan 30 yil 40 yil oldin bilasizlar shoirlar va yozuvchilar bilan kolxozchilarning uchrashuvi bo'lgan. Mana shu shipollarga borib uchrashuvlar o'tkazib, she'rlarni o'qib berib, uchrashuvlar qilib, xalqning ko'nglini ko'tarib yurishgan. Bir guruhpasi Anjonga borib tushgan ekan, qarang, Said Ahmad aka hammasini ichkizibdi, bir odam ichmayman turibdilar. Ichasan debdi. Ichmasang ham qo'ymayman. Haligi umuman ichmaydigan parhezdagi shoirni ham ichkizib, g'irt dupul g'ish qilib, mashinaga ortib ketyapti demiş. Rulni shopiram ichgan. Said Ahmad aka debdi. Hadisa gay kelyapti-yu. Endi o'zi ichkizib yubordingiz. Men Said Ahmadman desam, ha, xohlagan gayi, masalan, bizni hurmat qiladi, indamasdan qo'yib yuboraveradi dedingiz. Mana to'xtayman, o'zi bor gaplashing debdi. Kelibdi-da, biz hammamiz Toshkentdan kelganmizman. O'zbekiston xalq yozuvchisi Said Ahmadman desa, Said Ahmad aka sab bunday yaratirib, hamma bolalar bir tekshirib qo'y debdi. Yo'q, men O'zbekiston xalq yozuvchisi Said Ahmadman desam, tanib turibman Said Ahmad aka, men shopir bilan gaplashaman. Oddiy gayi bo'lsam, men qani proviz bilan qoling desa, haligi shopir Said Ahmad aka qaram, Said Ahmad aka. Masalan, men O'zbekiston xalq yozuvchisi narada turing, iltimos bilan. Bir payt haligi shopirni Said Ahmad aka hurmat dokument tekshiradi. Bo'pti, mayli debdi. Bilarmayman, bular yotib olgan mana u. Desa bir haligi ichib olib o'chib qolgan haligi shoirimiz sap sariq odam bo'lmishda. Sochlari ham sap sariq, o'zi ham sariq ekan, qorong'ida ham sarg'ayotganmishda. Ko'rinyapti demishda. Desa, bizni endi tezroq qo'yib yuborsangiz, bir og'aynimiz sarg'ib bo'lib qoldi, o'shani bolnitsaga olib ketadi dedi. Said Ahmad aka ko'p gap ko'rsatada. Qaysi biri debdi? Mana shu qaray debdi. Doy qaro, "Oo, kasallikni o'tkazib yuboribsiz, tezroq haydanglar" demiş.
4: Hangoma ustalari.

Bilasanmi, sen aqlingdagi o'ylardan to'ydim. Qanday qarorga kelishni bilmay, ba'zida dod solgim kelar. Ba'zida esa g'ururim sindirib, seni uzoqlarga olib ketib, bizni hech kim tanimas joylarda, sen

0: radyosida. Yosh oila.
1: Vostaka.
2: What it man?
3: Ozoshka.
0: Yosh oila.
4: Ayaya.
3: Ozo, qara anu bo'ldi, maktabdan qaytishdimi?
1: Ha, maktabdan. Vostaka. Shu maktab davr zo'r davrdi, to'g'rimi?
3: Ozon, nimasini aytasan, ayniqsa haligi sinfdoshlaring bilan borib kerashgali ishlar, haligi dars paytida baholar talashishlar, o'shani aytmaysanmi?
1: Voy, o'zi siz biror marta bo'lsa ham 5 baho olganmisiz?
3: Voy, nima deyapsan san, Ozon? Man olaydi 5, hamma 5 manikiydi. Ayniqsa-chi haligi algebra, san uni tushunmaysan. Matematika bor, matematika bilan adabiyotdan yomon ham o'qib yurardim, bor sinfdoshlarim ichida birinchi edim man.
1: Yo'g'e.
3: Nimaga ishonmaysan? Ozob, haligi san ham biror narsa bo'yicha sinfdoshlaring orasida birinchi bo'lganmisan?
1: Mamma, nima desamkin? Hozir aytsam umuman ishonmaysiz.
3: Yo'g'e, nima san shunchalik geniy bo'lganmisan? Hamma narsadan zo'r o'qiganman demoqchimisan? Qanday ishonmayman unaqa desam?
1: Yo'q, unaqa demoqchi emasman. Vostaki, prosta bor-ku, anaqa qo'ng'iroq chalinadi-ku darsdan chiqish bo'yicha. O'shanda birinchiydim. Vostaki, ayniqsa-chi darsdan qochish bo'yicha rekord qo'yganman.
3: Voh, quyon, gapiyorsan.

0: Hikmat izlab.
1: Kunlarning birida badavlat bir yosh erkak o'zining yangi xarid qilib olgan chet el mashinasida yilib uchib borar edi. Uni kayfiyati a'lo va zavq bilan musiqa tinglab borar edi. Biroq yo'l chetida o'tirgan bolalarni ko'rdi-da, mashinasini sekinlashtirib o'tib, yana tezlikni oshirmoqchi edi. Shu vaqt mashinasiga bir tosh kelib urildi. Mashinasini to'xtatgan erkak jahl bilan mashinasidan tushdi-da, tosh otgan bolakayni yoqasidan olib, siltab baqira boshladi. Ahmoq bola, qaysi kallang bilan mashinamga tosh otding? Bilasan bu mashina qancha pul turishini? Shunda bolakay ko'zida yoshi bilan qaltiroq ovozda dedi: "Uzr amaki, men sizga va mashinangizga yomon niyatda tosh otmadim. Meni kechiring. Meni oyijonim nogironlar. Hozir aravadan yiqilib tushgandilar. Men oyijonimni ko'tarib aravaga o'tkazishga kuchim yetmadi. Bir necha soatdan buyon o'tgan mashinalardan yordam so'radim, ammo hech kimni to'xtata olmadim. Ahamiyat ham berishmayapti. Keyin majbur bo'ldim shunday yo'l tutishga. Bo'lmasa, siz ham to'xtamas edingiz." Mashina haydovchisi nogiron onaizorni aravasiga o'tkazar ekan tomog'iga zaharli tosh tiqilgandek edi. Ko'zlaridan beixtiyor yosh shashqator oqar edi. U odam mashinasida bir necha yil yurdi. Har gal mashinasini ta'mirlash uchun berganida o'sha toshdan qolgan izni aslo ta'mirlatmas edi. Sababi o'sha tosh izi unga odamiylik haqida saboq bergan edi. Agar sen atrofdagilaringni unsiz, faryodsiz qalb og'riqlarini his etmasang, senga ham tosh otishadi. Oqibatli bo'laylik.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Bir xorada tovuqlar qoqolashib yurishdi, qo'shni hovliga yangi xoras ketdi, degan xoras. Tovuqlar ham bir-biriga qarab. Hovliga yangi xoras ketdimi qo'shniga? Kalampoy ekan-a? So'rashmaydi ham, salomlashmaydi ham bizlar bilan. Yuringlar chiqib kelaylik deb 3-4 ta tovuqlar chiqishib, hali xorozni aldan aylanib o'tsa, xoroz men sizmasdan gerdayib. Aylanib yursa tovuqlarga qaramasmish. Tovuqlar jahli chiqib, "Ey, ey, salom yo, aleyyo. Namuncha osmondasiz? Tabaka bo'g'ir, ey akarachka bo'g'ir. Seni xoroz indimasmish, yerda yurdi. Xorozni endi xoroz. Ey, qoqolamiyvel. Ey, pituh.
3: Pituh degandagi xoroz jahli chiqdi, tep ketdi. Endi shu quvlashni boshlabdi hovlida gir aylanasiga. Tovuq qocharmish, xoroz quvlarmish. Yosh tovuq bor ekan, katta tovuq qarab, "Voy, sekira chopin bo'ldi. Bo'lar, yetib oldiku, bo'l, to'xtang, to'xtang." Katta, "Voy, o'lgiri, yugur. Yugur, yana hovlini ikki marta aylaninglik. Yana qator toldan kelgan tovuqni deb o'ylamasin, aylanib yugur, yugur."
4: O'ta ham bozor bordi.
3: U ham mayli o'rmonda.
4: O'rmonda hayvonlar shoh sher, sher, zanjirband sher yengaman der. Sher
3: u ham bayram nishonlabdi. Quyon bilan tipratkonni chaqirib,
4: "Bahki! Bahki kelovi. Bugun bayram. Tez Kamerskiga borib rossiyskar olib kellaring ikkita. Davay, begon, quyon, tipratkon, begon."
3: Quyon tipratkon ketgani ikkita arani olishgan tipratkon qo'liga shovagan quyon qitmirlik qilish boshladi.
2: "Mana qara tipratkon bitta ichib ko'raylik rossiyskini. Bitta ichib ko'raylik. Ey, chiqsin, chiqar sheragan burish beradi, xuddi qajib tashidi." "Och, men javob beraman, och. Sen borga sendan so'rasa, sen kallam bilan mashinada qilmanga. Mashinada qilmay o'zim javob beraman, och aroqni."
3: "Dasin ochib ichib yuborib quyon bilan tipratkon. 5 mingdagin kap. Quyon ham kap.
2: Mana qara, tipratkon har bir narsani jutib bo'lgan yaxshi. Och ular. Och. Sheragan o'ldiradi. Mana qara, muzikmisan? Sen borganda menga ham mashinada qaragin. Bo'ldi, u yoqqa men o'zim atichat qilaman."
3: "Och. Ikkinchi aroqni och, ichib yuborgan ikkala g'irt mas. Sherni oldi kelishgan. Sher jonfivon jahli chiqib.
4: Aroq qani. Qani aroq tipratkon."
3: Tipratkon qaltirab kayblar uchib quyonga. Sa quyon sekin sigaret chekib.
4: "Man sandan so'rayman, aroq qani?"
3: Tipratkon. Sohir quyon.
4: "Nemanga qaramasan? Sher sandan so'radi, javob bermaysan, aroq qani?" deb shunga qarab.
0: Sangoma ustalari. Dajjal.

0: radiosida.
1: Ikki dugona.
2: Men Zuhor.
3: Asad o'di.
1: Ikki dugona.
2: O'rta bilasanmi, kecha mahallamizdagi aptekaga kirgandim. Bitta kishi kelib sotuvchiga, "Menga tibbiy spirtdan bering, siz sotuvchi retseptingiz bormi?" desa, "Anu kishi nima degan bilasan?"
3: O'shatda bo'lmagan bo'lsam, qattan bilaman, Aslzoda, qiziqmisan? Qani, gapirchi.
2: O'sha kishi sotuvchiga qarab, "Retseptim bo'lganda, siz oldingiz kelib o'tirmasdim, uyimda tayyorlagan bo'lardim, desa bo'ladimi?"
3: Mana, to'g'ri-de, bekorga ovora bo'lmasdi, xuddi o'zingga o'xshagan ekan de o'sha kishi.
2: Nima, menga o'xshaydi? Kimsa g'alatiroq bo'lsa, darro menga o'xshatasan.
3: Mayli, hazillashdim. Sen nimaga kiruvding aptekaga?
2: Nimaga bo'lardi dori olgan? Bilasan-ku, shu kunlarda rossa ham yomon uyquchi bo'lib ketyapman.
3: Qanaqa dori olding?
2: Olmadim. Mani uyqumni o'chiradigan dori yo'q ekan.
3: Ha, to'g'ri. Sen shunaqangi ishtiyoq bilan uxlaysanki, bu uyquni bomba portlatib ham o'chirib bo'lmaydi, o'rtoq.

0: bahorni anglang. Qisqa satrda.
1: Havo biroz kiyinib olish uchungina taqiqlangan narsani yeb ko'rgan. Bu hozirgi kungacha davom etmoqda.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
4: Yer kurrasining yarmidan ko'pini tashkil etuvchi suvning 97.5% sho'r suv hisoblansa, atigi 2.5% chuchuk suv tashkil etadi. Bu esa suvning iste'molga loyiq qismini asrash hozir dunyo miqyosida dolzarb ahamiyat kasb etishini anglatadi.
2: Daryoning yonida tursang ham, suvni uvol qilma.
5: В эфире Империя звука. https://2.com.ua

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: Bittasi mana hozirgi keyingi paytda shahrimizda kundan kun chiroyli domlar, chiroyli bir uylar qurilyapti. 9 etajli, baland-baland uylar. Bir odam 9-chi etajda turar ekan. Balkondan yangi olgan domda chiqib, balkondan sigaret chekib tursa, pastdan bir tarchi: "Aka, qalaysiz? Qalaysan? Yaxshimisan? Aka, yaxshi yursizmi?" debdi. "Rahmat, zo'r. Aka, bir minutga pastga tushing, gapim bor" debdi. Lift ishlamas ekan. Zarur gap bo'lsa kerak deb 9-chi etajdan taqir-tuqir tushib: "Yaxshimisan, qalaysan, tinchlikmi, nima gap?" desam, "Ana u Anvar aka, uylar qayerda?" debdi. Deb yur ko'rsataman deb u ham piyoda taqir-tuqir 9-chi etajga olib chiqib, balkoniga olib chiqib: "Hu, ana u birinchi etajni ko'ryapsanmi?" dedi. O'sha deymish. Ko'p san'atkorlarimiz o'zlariga plakatlari chiqishgan, plakatlarni ko'p joylarda ko'ramiz. Avtobuslarda plakatlari, kalendarlari bilan, magazinlarda, boshqa joylarda. Bir yosh bola dadasi bilan ketyapsa, dadasi: "O'g'lim" debdi, "qo'limdan qattiq ushlab yurgin. Qattiq ushlab yurmasan yo'qolib qolasan. Mana avtobuslarda rasmlarni ko'ryapsan, tagida qidirilmoqda yozib qo'yilgan. Sen yo'qolib qolsang, sen ham rasmingni o'sha avtobusga o'pishtirib qo'yib, tagida qidirilmoqda yozib qo'yadi. Shu uchun qo'limdan qattiq ushlab yur" desa, "Bola ham xo'p" deb bunday qarasa, Rayhonani o'sha kalendar rasmi turganmiş. Haligi bolani ko'zi tushib: "Dada, Rayhon ham yo'qolib qolganmi?" deymiş. "Nimaga o'g'lim?" desa, "Qarang, rasmini yopishtirib qo'yibdi avtobusga" deymiş.
1: Hangoma ustalari.
3: Tuyani bolasi onasidan so'rayotganmiz: "Ona, nima uchun bizda labimiz teshiqdi, otni labi chiroyli?" desa, "Endi bilasanmi bolam, biz tikanni ham yeyveramiz, hamma narsani yeb ketaveramiz, shu uchun bizda labimiz shunaqa" desa. "Unda nima uchun bizda tuyoqlarimiz, tirnoqlarimiz ikki tomonga o'sgan qiyshiqdi, otniki chiroyli?" desa, "Endi bilasanmi bolam, biz qumlardan, loylardan, hamma yoqdan yurib ketaveramiz, shu uchun" desa. "Unda nimaga bizni yelkamiz ne chunqur, dunqayib chiqqan, otniki chiroyli?" desa, "Endi biz bir suv ichsak 40 kunlab suv ichmaymiz-da, chidamlimiz" desa, tuyani bolasi onasiga qarab: "Oyi, bolani bizga nima kerak bu? Zapark desaymiz-ku" deymiş. "Ona o'g'liga qachon uylanasan, qiz yo'qmi? Shu bironta qiz topolmadingmi?" desa, "Oyijon, shu gapingizni bilardim o'zi shu deysizda. Mayli, men uylanam, aytgan kuningizga to'yni belgilaymiz. Faqat bitta narsa, bir narsaga qoyil qolardim. Qaynona bilan kelinni tuprog'i bitta joydan olingan deyishgan. Shu bitta narsani sinamoqchiman. Men hozir shuni bilib, uchta qizni olib keldim. Mana shu uyda ichida uchta qiz o'tiribdi. Agar men uylanadigan qiz qaysiligini topsangiz, besh ketardim oyijon" desa, "Ona ham rostsanmi?" debdi. Shunda uyga kirib, qaytib shunday chiqib: "O'rtadagi qizil ko'ylaklikmi o'g'lim?" desa, "Oyijon, qo'ydi qoldim, lekin bir romata ko'rmagansiz, rasmini ham olib kelib ko'rsatmaganman, qayerdan bildiz?" desa, oyi ham shunday qarab: "O'g'lim, o'shanga qarasam nervim chiqyapti" deymiz.
1: Hangoma ustalari.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Yaş aile.
2: Vostaki.
3: What's it, man?
4: Az aşk.
1: Yaş aile.
4: Az aşk. Ay az aşk.
2: Nimaga baqirasiz? Sekinroq gapiring, uyg'onib ketadi.
4: Hozirmi? Nima qilib o'tiribsan bu xonada?
2: Ko'rmayapsizmi? Jiyaningiz uxlayapti. Shunga qarab o'tiribman.
4: Nima? Jiyanim boshida qarab o'tirmasang, jiyanim uxlamaydimi?
2: Yo'q, rostaki men sizdan uxlayveradi. Faqat xavotirlanmayman-da.
4: Nimaga xavotirlanasan?
2: Yo'q, rostaki o'zingiz o'ylab ko'ring. Men chiqib ketsam, jiyaningiz yiqilib tushsa kravatdan, eshitmay qolsam keyin yomon bo'ladi-da.
4: Voy, duvar, shu ham muammomi. Buni yo'l olsan.
2: Voy, qanaqasiga?
4: Mana qara, kravatni tegidagi turgan gilamni olib qo'ysang, pol ochiladi. Keyin jiyanim yiqilsa, albatta ovozi chiqadi.
2: Yashang.

0: men ham yo'qman.
1: Endi ochding, bali oz shotida sherib boraman lekin hozir. Mali bir mutga qaragan shunda ishim bor.
2: Tinglang, qisqa satrda ma'noni anglang. Qisqa satrda.
3: O'zimga ijobiy tomondan qaradim va tanimadim.

0: hikmat izlab.
1: Bir yurtdoshimiz hikoya qilishicha unga onasi qo'ng'iroq qildi. Har galgiday nasihat qilishni boshladim. Nima qilish kerakligini, qanday yurish kerakligini nasihat qildim. Bu safar gaplarini ko'tara olmadi. Oyi, men yosh bola emasman-ku. Allaqachon 20 ga kirganman. Hadeb nasihat qilavermang. Shunchalar qizishib ketganimdan onamga baqirib yuborganimni bilmay qoldim. Shunday g'azab bilan gapirdimki, hatto onam indamay qoldilar. Yonimga akam keldi-da, yuzimga bir tarsak tushirdi. Men telefonni uloqtirib yubordim-da, televizor yonidagi divanga o'tirib oldim. Vaqt o'tdi va men jahlimdan tushdim. Shu vaqt do'stim telefon qildi va onam olamdan o'tganligini aytdi. Men uning gaplarini oxirigacha eshitmadim ham. Onam, onajonim, ko'zlarimga shashqator yosh kelib, telefon trubkasini qo'yganimcha karaxt bo'lib qoldim. Qulog'im ostida onamga baqirib, jerkib berayotganim jaranglardi. Ko'zim oldida esa onaginamni tabassumli yuzi edi. Men shu turishimda qotib qoldim. Tomog'im bo'g'ilib qolgan. Qalbim ezilib, xayolimda esa onajonim edi. Yerga tiz cho'kdim-da faryod qila boshladim. Ey Tangrim, onamni qaytarib ber. Iltimos, onajonimni qaytarib ber. Shunchalar baqirib yig'ladimki, xonaga akam kirib keldi. Qo'lda telefon trubkasini ushlab olganicha, "Jim bo'l", deb baqirdi menga. "Nega baqirasan? Onamni gaplarini eshita olmayapman." Onamni qotib qoldim. Tezda telefon trubkasini akamni qo'ldan tortib oldim-da, "Onajon, onajonim." Onam esa har galgidagi xotirjam va yoqimli ovoz bilan, "Ha bolam, bolajonim", dedilar. Men boshqa hech narsa deya olmay qoldim. Ko'zlarimdan yoshlar oqardi. Do'stim menga telefon qilib aytganida, uning onasi olamdan o'tgan ekan. Men esa gapini chala eshitib, noto'g'ri tushungan ekanman. Men hech narsa deya olmay qoldim. Faqatgina shivirlay olardim xolos. "Onajonim, meni kechiring, qadirdonim, mehribonim." Onam so'zlarimni eshitib yig'lab yubordilar. "Bolaginam, har narsa bo'lsa ham, faqat sen yig'lamagin, jonim bolam. Seni yig'lashingga chida olmayman." Men yig'lashda davom etardim. Uzr so'rab tavba qilardim. Akam qo'limdan telefon trubkasini olib, xonasiga kirib ketdi. Men esa hamon bu so'zlarni takrorlar edim. "Ey Tangrim, meni kechir. Va menga o'xshab onasiga ozor beradiganlarni ham kechir. Onasiga ozor berib, onasidan ayrilib qolganlarni ham kechir. Bu hikoyadan xulosa shuki, onalaringizga ozor bermang. Onalarimiz g'animatdir. Borliklarida ularga doimo yaxshilik qilib, mehringizni ayamay yashang. Omon bo'ling."

0: Nazo, asiz o'di.
1: Uf, havo juda ham isib ketyapti.
2: Ha, nimasini tizar, issi ham tellab ketdim.
1: Nazo, eshitdingmi, dam olish kunlari 60 darajagacha issiq bo'lar ekan.
2: Yo'q,
1: Nimaga ishonmaysan? Nima, men senga 1-2 marta yolg'on gapirganmanmi?
2: Yolg'on emas, 1-2 marta rost gapirganmanmi degan. Aslida o'zi rostdan ham dam olish kunlari 60 daraja issiq bo'lar ekanmi?
1: Ha, rostdan. Shanba kuni 30 daraja, yakshanba kuni ham 30 daraja. Kelasi 60 daraja ko'rdi.
2: Bori, kel, seni gapingga ishonamanmi?
1: Nazosh, bilasanmi, men yoshligimda yosh va chiroyli edim.
2: Ha, endichi, nima, endi faqat yoshliging qolganmi?
1: Yo'q, nima deyapsan? Hozir naborot, qarivotgan bo'lsam ham chiroyim hali joyida. Senga o'xshab, ham qarib, ham yoshligimdan ajralib o'tganim yo'q. 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
4: Inson orzu-umid bilan yashaydi. Turmush quradi, farzand ko'radi. Ular voyaga yetib, yoniga kiradi. Qo'lidan ishini oladi, uylanadi, nabira ko'radi. Mana endi oyoqni uzatib rohat ko'rish davri keldi deydi.
0: Ammo
4: uzoq umr ko'rish uchun sog'lom turmush tarzini tanlash kerak.
5: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.
6: Bu nima deganingiz?
7: Bu deganim. Bugun siz, ertaga boshqasi.
6: Nima?
7: Siz men uchun aytib bo'lingan qo'shiqsiz.

Sevimli taronalar non-stop. Aynan bizning to'lqinda.

Ich. Er folbin oldida. Bilasizmi? Meni xotinim uzukni qaytarib berdi. Boshqa kishiga turmushga chiqaman. Menga qayerda turishini bilib bera olmaysizmi? Folbin hayron qolib. Nima? U bilan urushmoqchimisiz? Yo'q, unga rahmat aytmoqchiman.

Yurt yuzida jaranglaydi nur. Shu kunlarga yetkazdi shukr. Kim edik u? Kim bo'ldik? Ko'ring.

0: Radio Маркетс.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: videosu da.
1: Hangoma ustalari.
2: Bari yit ishlab pul topib, chiroyli uyla qurib, chiroyli mashinani olib, yursa uyini tagida bir gadoy paydo bo'lib, har ertalab gadoyga 100 so'm pul berar ekan. Shu chiqib ketishdan oldin ertalab sahar chiqqanda eshigining tagida turar ekan, 100 so'm pul berib ishga ketar ekan. Keyin bora-bora 50 so'm pul beradigan bo'libdi. Gadoyim ham mayli deb. Oradan vaqt o'tib, keyin 25 so'm pul beradigan bo'libdi. Har ertalab chiqib 25 so'm pul berib o'tib ketsa, bir kun gadoy chiqib ketayotganda shartta ushlab to'xtatib, "Men seni umuman tushunmay qo'ydim. Xafa bo'lmagin-u, sal o'zgarib ketdingizmi?" deyman-da ukam. "Tinchlikmi aka?" debdi. "Oldin ertalablari 100 so'm pul berib chiqib ketardiz. Mayli, gapirmasdan duo qilib jo'natardik. Qimmat-qimmat duolardan. A bu keyin 50 so'm beradigan bo'ldingiz, gapirmay qo'ydik" desa, "Endi oldin 100 so'm berardim, u payt men uylamagandim, to'g'ri tushuning. Uylandim, oila bo'ldi, oila bo'lganda keyin sarf qarajat ko'payadi. Shu uchun 50 so'm beradigan bo'ldim." "Mayli, ha bunisiga ham ko'ndik, oilali bo'libsiz. Keyin bu 25 ga tushib ketdi-yu" desam, "Undan keyin yaqinda ikkinchi xotinga ham uylandim-u. Shu uchun 25 bo'lib ketdi-da bu yoqqa aka" desa, "Hali gada, hali sizni xotinlarni boqsham bizni hisobdanmi" deymiz. Xopis har ertalab turib qo'shiq aytib ovozini raspivka deydimi, o'sha ochiq olar ekan bu kun ertalab turib,
3: "Jalol bu jalol bo'laman" deb,
2: ovoz yo'q-ku,
3: habita to'yim bor, ovoz yo'q, jalol bo'laman,
2: ovoz chiqmas hisobizda,
3: 1-2-3 jalol bo'l,
2: ovoz yo'q, nima qilsam ekan deb o'ylanib turib, qo'shnim doktor debdi, shundan bir dori porisi bordir, habitani sharmanda bo'lmay deb qo'shnisini uyga tushib zvonoydi bo'lsa, haligi qo'shnini xotini ochibdi-da, "Haligi qarab yaxshimisiz, qalaysiz,
3: eringiz uydamilar?"
2: desa, "Haligi xotin ham doktor, xotini ham o'tbetga qarab,
3: yo'qlar, kiravering" deydi.
4: Hangoma ustalari.
2: Har kimni qiziqishi bilsangiz o'zi hamma narsaga bo'ladi-da. Bir odam 8 yil deganda chumolini raqsga tushishga o'rgatibdi. Piyolani teskari qo'yib, "Hassa" desa chumoli turib lizginkaga raqsga o'ynarmış. Turib-turib yana "Aman ey, aman" desa chumoli lazgiga o'ynarmış. Haligi bir odam ko'rib, "Yaqqa" debdi, "Manda bir zo'r narsa bor" debdi. "Nima" desa, piyolani shunday teskari qo'yib, ustiga chumoli shunday qo'yib, "Hassa" desa chumoli lizginkaga raqs o'ynatganmış. "Yo'q, qo'tib qolibdi haligi odam. Bu lazgiga o'ynaydi" debdi. "Yo'q, mana aman ey, aman" desa chumoli qo'llarini qaltiratib lazgiga tushayotganmış. "Vashi qo'yilay" debdi. "Sen bu ishing bilan agar Amerikalarga borsang aniq milliarder bo'lib ketasan" desa, "Bizga pul qani Amerikaga borishga?" "Sotasanmi chumolingni" debdi. "Olsang sotaman" deb. "Qancha?" "Ayni 8 yil umrim ketdi, $10,000 ber" debdi. "Uchastka olmoqchi edim" desa, "Haligi o'dimim shartta $10,000 sanab shunday berib uyga borib, endi erkak kishining eng yaqini xotini bo'ladi-yu, yaqin xotin deb chaqirib, "Mana uni qara" deb shunday piyolani teskari qo'yib, "Hassa" desa chumoli lizginkaga o'ynayotganimish. Xotinim qotib qarab turganimish. "Xotin lazgiga o'ynaydi?" "Yo'q, aman aman" desa chumoli lazgiga o'ynayotganimish. Xotinim qarab turib, chumolini qo'li bilan bir urib ezib o'ldirib, "Dadasi bir nima ishni qilyapsiz? Qatta oldisi buni" demish.
4: Hangoma ustalari.

0: Podcast Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
5: Ozosh, ani Bahodir bilan boya nimani gaplashib kelyotuvding?
2: Evostaki o'zichi shunaqangi zo'r bola ekan. Ey, yoshligidachi u biram aqlli bo'lgan ekan, biram aqlli bo'lgan ekan.
5: No, o'zi aytdim bu gaplarni senga.
2: Ha? U bilan gaplashganimdan keyin o'zi aytdi, boshqa kim ham aytardi?
5: Tak, demak, hali ham aldoqchilik odati qolmabdi-da, ya?
2: Tushunmadim, nima deganingiz?
5: Ozoda bilasanmi, uchi bir marta qamalib chiqqan.
2: Voy, yo'g'-e. Shunday aqlli bola qamaladimi? Nima qamalgan?
5: Aqlli, algi maktabda fizika darsiga kirmaganligi uchun qamalgan.
2: Yo'g'-e, vostaga shotda yolg'on gapiryapsiz. Bitta darsga kirmagani uchun qamaladimi odam?
5: Qamaladi. Chunki u fizika darsining o'rniga saytkarim ekaniki kirib, o'g'irlik qilgan. Shuning uchun qamashgan.
2: Aha.
5: Shunaqa.

0: Tinglay, qisqa satrda ma'noni anglang. Qisqa satrda.
1: O'zini juda gunohkor sezish, o'zini avliyo bilishdek shubhali narsa.

0: Hikmat izlab.
1: Oilada totuvlik bo'lishining siri nimada deb o'ylaysiz? Bir shaharda ikki qo'shni yashar edi. Birining oilasidagilar hamma narsadan bir-birlarini ayblar, hech kelisha olmas. Uylarida baqir, chaqir ovozlari kelib turardi. Ikkinchi qo'shnining uyidan esa hech qattiq ovoz eshitilmasdi. Bir kuni janjalkash qo'shnining bekasi eriga, "Boring, nega ularning janjallashmasligini sababini bilib keling", dedi. Eri qo'shnisining uyiga kirib, bir burchakka berkindi. Poylay boshladi. Uy bekasi idishlarini artayotgan edi. Bir pastdan so'ng telefon jiringlab qoldi. Ayol qo'lidagi ko'zani stol chetiga qo'yib, telefonni oldi. U qaytguncha eri boshqa xonadan chiqib, bexosdan haligi ko'zani yerga tushirib yubordi. "Endi janjal bo'ladi", deb o'yladi qo'shni. Berkingan joyda ayol kelib, afsus bilan, "Kechirasiz xo'jayin, men aybdorman. Idishni stolning chetiga qo'yibman", dedi. "Yo'g'e, nima deyapsan?" javob berdi er. "Men aybdorman. Doim shoshib yuraman. E'tiborsizman-da o'zi." Keyin qo'shib qo'ydi. "Ha, mayli. Sinsasinar, idish ekan-ku." Janjalkash qo'shni uyiga kelgan zahoti xotini savolga tutdi. "Ha, buncha qolib ketdingiz. Nima ekan?" "Nima, nima ekan? Hech nima. Ularning ikkalasi ham bir-biri uchun aybdor ekan. Ular bir-birini shu yo'l bilan tushunib yashar ekan. O'shaning uchun oilada doim tinchlik bo'lar ekan. Bizda esa doim aybdor yo'q. Hammamiz o'zimizcha haq bo'lamiz. Mana sababi nimada. Oilamiz tinch bo'lishi uchun bir-birimizni tushunib, o'rtadagi arzimas xato kamchiliklarga ko'z yumib, dunyoning har bir lahzasidan bahra olib, uni mazmunli yashab o'taylik.

0: Geç.
1: Menga qara Ulfat, hamma yigitlar 90 60 90 degan so'zi ko'p ishlatishadi. Qizlarga atalganmi bu gap?
0: Qanaqa qizlar? Kallang bormi? 90 60 90 degani? Mana, sen 90 da kelyapsan.
1: Aha.
0: Tezlikda uchib 90 da kelib, mashinada ruldasan.
1: Aha.
0: Oldingdan kayisib qoldi. Sraz 60 ga tushasan.
1: Aha.
0: Gayr o'tgan ekan 90. Shundaymi? Ana shuni 90 60 90 deydi.
1: Ha, shunaqami?

0: Markaz radiosida
1: Hangoma ustalari.
2: Hurmatli aziz do'stlar,
3: sizlarga
2: men sizlarga bitta narsani aytib qo'yay.
3: Odam
2: bayram yaxshi chiqish uchun nima qilish?
3: Sport haqida ozgina leksiya tayyorlab kelganman. Shundoq aytaman, ketaman.
2: Hozir
3: sportga
2: yo'q. Yo'q, Ohtamjon. Men ham bugun bayram dasturxoniga tuzaydigan taom, pirog haqida ozgina leksiya o'qiyman, ketaman.
3: O'zing to'xta. Bittadan latifa aytamiz.
2: Xo'p,
3: kim latifasi zo'r bo'lsa o'sha birinchi boshlaydi.
2: Bo'ldi gap.
3: Kelishdingmi?
2: Kelishdik.
3: Boshladim. Narigi dunyoda ikkita o'lik ko'rishib qopti.
2: Biz
3: aytdik-ku, san nimadan o'lgansan, og'ayin desa, sovqotib o'lganman debdi.
2: Sanchi desa, bunisi men xursandchilikdan o'lganman debdi.
3: Yo'q, odam xursandchilikdan o'ladimi? Qanaqa o'lgansan desa, bir kun ishdan keldim, eshik yopiq.
2: Xotin uyda edi lekin, xayolim buzildi. Eshikni buzib ichkari kirsam, hech kim yo'q. Shifonerni ochib qarasam, hech kim yo'q.
3: Divan tayiga qarasam, hech kim yo'q. Tomga chiqib qarasam, hech kim yo'q. Duxovkani ochib qarasam, hech kim yo'q. Xotinim bir o'zi, xursand bo'lganimdan yuragim yorilib o'lib qopman desa, bunisi o'lmay o'l. O'shanda hali dilingni ochsang, ikkomiz ham tirik qolardik degan.
2: Zo'r aytdi. Demak,
3: men qarang, bo'lmasam bitta man, bitta siz o'qiysiz.
2: Bir qatordanmi?
3: Bir qatordan.
2: Bir qatordan. Demak, pirog haqida hozir chiroyli leksiyalarimiz bor.
3: Sport haqida leksiya. Ertalab turib, yuz qo'limizni yuvmasdan
2: pirogimizni pishirishni boshlaymiz.
3: Yaxshilab kirishib olgandan keyin
2: bir dona tuxum va shakar olib,
3: mashq qilganim maydonga chiqib ketamiz.
2: Siri uchmagan kafrulkaga solib,
3: stadionni 3 marta aylanib yuguramiz.
2: Yaxshilab ko'pirtirganimizdan so'ng shakarimiz erigandan keyin
3: qo'limizni yuqoriga ko'tarib, toza havodan
2: yarim litr qatiq olamiz.
3: Burnimizdan nafas olib,
2: qirg'ichdan o'tkazilgan margarinni
3: og'izdan chiqaramiz.
2: Uni yaxshilab aralashtirgan holda tovuqni
3: qo'lni oyoqqa tekizgan holda egilamiz.
2: Tagidan ikkita tuxumini olamiz da chaqib sarig'ini solamiz.
3: Qo'lni oldinga ko'tarib,
2: un va suv solib,
3: oyoqlarni bir-bir ko'tarib qum ustiga
2: xamirimizni qoramiz.
3: Yugurib kelib sakraymiz.
2: Xamirimiz tayyor bo'lgandan so'ng
3: qo'lni ko'krakka qo'yib,
2: ezib-ezib zuvala yasaymiz.
3: Oyoqlarni ochib keng yoyib,
2: o'rtasiga qalin qilib varinni surtamiz.
3: Joyimizda yugura boshlaymiz.
2: Sug'in pirogimizni pishirish uchun issiq qana duxobkaga,
3: keyin yuvinish uchun
2: do'shga kirib ketamiz. Dasturxonimizni tuzashni boshlaymiz. Shunday qilib pirogimiz tayyor bo'ladi azizlar. Yoqimli ishtaha.
0: Hangoma ustalari.

0: Markaz radiosida.
1: Ikki dugona.
2: Nazor, asazoda.
1: Ikki dugona.
2: Nazor, nimaga shu doktorlar operatsiyadan oldin qo'liga perchatka kiyib olishadi?
3: O'qimaganligi shu yerda ma'lum de o'rto. Shuni ham bilmaysanmi? Doktorlar ham ahmoq emas. Operatsiyadan oldin olgan porasiga barmoq izlarini tushirmaslik uchun kiyib olishadi de qo'lqopni. Tushunding?
2: Ha, o'shaning uchun domlalar ham sessiya paytida bizani ataganimizdani paketga solingan holda olishar ekan-da.
3: Ha, aytgancha o'rtoq, kecha anu amakini ko'rdim, ishlayaptilarmi?
2: Ha, ishlayaptilar. O'zi hamchi naqd 3 ta magazinlar bor. Bittasini arendaga berganlar.
3: Voy, rostdanmi? Kimga berganlar? Ishqilib, tanishmi? Endi o'zing bilasan-ku, hozir kimlar ko'p, pismiqlar ko'p.
2: Tanish, anusini toshim Bahrom bor edi-ku, o'shaning adasiga.
3: Iya, nima? Kelib-kelib ishlarga berdilarmi? Oilaviy bekorchi dangasalarga o'zi ham bitta ishi iplomi magazinni bankrot qilishayotgandir-a?
2: Yo'q, naoborot, ish ko'zini biladigan odam ekan. U rostmini? Biznesmen. Amakimni magazinni sal qimmatroqga boshqasiga arendaga bergan. Bizdelnik bo'lsa ham, har holda uyda o'tirib pul topyapti-ku. Ana biznesu, mana biznes. Так что, o'rgan o'rto.
1: 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dildarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dildarmon.
4: Agar yil qadrini bilmoqchi bo'lsangiz, imtihondan o'ta olmagan abituriyentdan so'rang.
5: Agar siz bir oy qadrini bilmoqchi bo'lsangiz, farzandi muddatidan avval tug'ilgan onadan so'rang.
6: Agar bir haftaning qadrini bilmoqchi bo'lsangiz, u holda haftalik gazeta chiqaruvchi tashkilot muharriridan so'rang.
2: Bir kun qadrini bilmoqchi bo'lsangiz, qisqa umrini zavqqa to'ldirishni istab, parvoyi falak bo'lib uchayotgan kapalaklarni kuzating.
4: Agar bir daqiqa qadrini bilmoqchi bo'lsangiz, azbaroyi tanasidagi og'riq bilan to'shakka mixlangan bemordan so'rang.
5: Bir soniyaning 10dan 1 qismining qadri qanday ekanligi haqida so'roqlanayotgan bo'lsangiz, unda olimpiada poygalarida 2-chi o'rinni band etgan sportchidan so'rang.
2: Vaqt. Bu o'z yillar davomida olib kelgan dardlarni yana shu yillar bilan davolovchi mohir shifokordir.
7: Biz vaqtning emas, vaqt bizning ortimizdan qursin.
8: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: radyosu'da.
1: Hangama ustalara.
2: O'g'rini ushlab so'roq tutayotganimizda nima uchun siz mana shuncha yil o'g'irlik qildingiz desa, o'g'rimasmanman. Nimaga o'g'irmasiz? Mana mashinani o'g'irlabsiz-ku. Demak, siz o'g'risiz desa, men uni egasini o'lganda o'ylayman. Qana qilib egasini o'lganda o'ylaysiz desa, kechqurun qabristonda turgan ekan, men qayerdan bilaman? Egasi o'lganda o'ylayman demiş.
3: Hangoma ustalari.
2: Ikkita kal o'tirganmiş. Bu kal u kalga qarab, yomon kalsani desa haligi kalam. Kal san demagin, kalmiz degin. San ham kal, man ham kal. Sani ham boshingda bir dona soching yo'q, menda ham yo'q desa, sanchalik kalmasman deymiş. Nima uchun? Nima menda kal bo'lmaysan? Sani ham boshingda bir dona soch yo'q desa, sani boshing katta deymiş. Bir jinni urushda ta-ta-ta-ta-ta urushyursa, avtomatini o'qi tugab qopti. Yugurib borib haligi akaga, "O'q bering, o'qim tugab qoldi" desa, bunday qarasa jinni o'qishatmas deb. Og'zingda daga-daga-daga deb yuraversang bo'ladi, hech kim bilmaydi-ku deb. To'g'ri aytasiz deb, avtomat qo'lida jang maydonida yurgan. Daga-daga, ta-ta-ta-ta-ta yurganimish. Yursa, tur ustamda tank kibdi. Tank ham tur to'g'irlab, haligi jinniga qarab shunday to'g'irlab, jinni ham qo'ldagi qahramonlar yugurib chiqib, deb turisa tankni tipa shunday ochildi-yu, tipasi haligi tankistan shunday chiqib, tankisti ham o'q tugagan ekan. U ham unga qarab kibidish, kibidish, kibidish demiş.
3: Hangoma ustalari.
2: Hozirgi kunda juda ham ko'p kafe, restoranlar rivojlanib ketdi. Oldin hozir kirsangiz, shu restoranga kirsangiz, salfetkalar qo'yilgan, narsalar qo'yilgan, tish kovlagichdan to butun soya degani bor ekan ularni. Achchiq deysizmi, chuchuk deysizmi, shakar ham qo'yapti kafelarda. U ayniqsa qishloqdan kelgan ba'zi bir odamda o'xshashu. O'tirsa yo'q, o'zini olifda tutish uchun salfetkaga birinchi qoshiqni artadi. Undan keyin o'sha salfetka bilan vilkani artib, o'sha turgan keyin talinkani ham artib, ishonmaydi, tozalab artib, keyin o'sha salfetkada ba'zan og'izga artib yuboradi. O'tirishadi, kafelar zo'r. Bir ikkita yigit kelib kafega, o'sha restoranmi, kafe kichkina bir kafega o'tirsa, kafeda chechi garchitsa turganimiz shunday so'rib qo'ydi, achchiq. U garchitsa ko'pchilik biladimi, eng achchiq o'sha bir bizni qalampirdi, boshqacha varianti garchitsa, bir sumalakka o'xshab sariq turadi. O'shandan turganimiz. Ikkalasi shunday tursa, haligi ovqatlarni buyurtirishgan, haligi ofitsiant ovqat olib kelishga ketgan, nonni oldin ketirib qo'yadi hamma yoqda, non ikkita nonni ketirib qo'ygan, nonni sindirib, qan nonni chaynab turib, "Men bu nima?" debdi bittasi. "Sumalakmi?" dedi. Bu sumalak qo'yar ekan kafelada. Deb nonni shunday sindirib, garchisiga botirib bitta yegan ekan, ko'zlar ochib ketib, ko'zlaridan yosh chiqayotganmiz. Haligi sherigim, "Tinchlikmi?" desa, "Rahmatlar. Ammam esimga tushib ketdilar. Juda yaxshi ko'rardim shu ammam, rahmatlar. O'sha kishini eslab yig'layapman" desa, "Yig'lama. Qo'y, sumalakdan ol" debdi. Narigisi ham nonni sindirib, "Qo'y" debdi, botirib olib shunday chilagan ekan. Unda ham ko'zidan shu achchiqdan yosh otilib ketgan ekan. Haligi, "Sen nimaga yig'layapsan?" desa, "O'sha ammangga qo'shilib, sen ham o'lib ketmaganingga alam qilib yig'layapman"
3: deymiz. Hangoma ustalari.

0: Podcast radiosida. Yosh oila.
1: Vostaka.
2: What it man?
3: Ozoshka.
0: Yosh oila.
4: Ayaya.
3: Ozoda, bo'la qolsang-chi, bo'lmasam yana ana kunga o'xshab kecha qolamiz.
1: Vostaka, to'xtab turing ozgina. Vostaka, manchi bugun ana siz sovg'a qiluvdingiz-ku, ko'k ko'zli uzik, o'shani taqmoqchiman.
3: Yo'q, Ozoda, uni taqmaging, keyinroq taqasan.
1: Tavba qildim, Vostaka. Nima unaqasiz? Hech narsa mumkin emas. Ana oyim to'yda olib bergan gilamni solish mumkin emas. Adam olib bergan shpaner bor, o'shani ham tutish mumkin emas. Menga qarang, paltolarim, kostyumlarim nechta? Hech qaysini kiygizmaysiz.
3: Ozoda, nimaga san shoshilasan? Hammasini o'z vaqt soati bo'ladi. Shu vaqt soati bilan bo'lganligi nima etsin, Ozod?
1: Voy qarang, qachon keladi o'sha vaqt soati?
3: Vaqt soatimi? Men hali nafaqaga chiqqanimdan keyin keladi. Shuni ham tushunmaysanmi? Nafaqaga chiqqandan keyin o'sha hali nafaqamni olib, yo bo'lagi borganimizda o'sha narsalaringni taqib, yengidek qilib taqib yurursan.
1: Xudoyim.

0: hikmat izlab.
1: Hikoya qilishlaricha, bir qizaloq esini tanibdiki, onasi unga doimo mehribon edi. Onasining aytishicha, uning yuzlari nurli, qomati sarf, ko'zlari esa nargis gulini eslatar ekan. Ha, u malikalardan ham go'zal ekanligiga ishonar. Har doim onasining yakka-yu yagona jigar go'shasiligini yaxshi bilardi. Ammo maktabga borganida vaziyat tamoman o'zgardi. Do'stlar uni hech qachon go'zalsan deyishmas. Hatto ba'zilari undan o'zini olib qochardi. Chunki u maktabdoshlariga qaraganda xunukroq edi-da. Qizaloq dastlab bunga ishonmay yurdi. Ammo keyinroq haqiqat oydinlashdi. Onasining oyga o'xshatgan yuzlari so'ligan gul kabi edi. Anargis gulini eslatadigan ko'zlari ham g'ilayroq bo'lib, bo'yini esa onasi aytgandek sarv daraxtiga mutlaqo solishtirib bo'lmas edi. Hali yosh bo'lsa-da, butun simosi qari insonni eslatardi. Demak, onasi uni aldagan. Ha, ha, aldagan. Shuncha yillardan beri unga yolg'on gapirib kelgan. Qizning o'z onasiga bo'lgan muhabbati endi nafratga aylana boshladi. Ustiga ustek, ko'rish qobiliyati ham pasayib borardi. Uni rosa davoladilar, ammo foyda bermadi. Bir kuni qiz shifokorlarning yashirin suhbatlarini eshitib qoldi. Gapning mazmunidan qiz yaqin orada ko'r bo'lib qolishini anglab yetganida aqldan ozay dedi va yolg'onchi onasidan xafa bo'ldi va uyidan bosh olib ketishga qaror qildi. Ammo onasi chet eldan ish topdim deya undan avval uydan ketdi. Keyin xolasiga pul jo'natib, qiziga qarab turishini iltimos qildi. Vaqt ko'p ham kuttirmadi. Qizning ko'zlari umuman ko'rmay qoldi. Endi u zulmat dunyosida yashashga mahkum edi. Qiz endi onasini sog'inmas, hayoti bilan qiziqib ham o'tirmasdi. Hatto yonimga kelmang, umuman qaytib kelmang deya xat jo'natardi. Axir onasi u uchun yolg'onchi edi-da. Qiz bu damlar shu ahvolda ediki, hatto onasi begona yurtlarda qolib ketsa ham achinmasdi. Bir kuni shifokorlar qizga mos ko'zlar topilganini aytib, ko'zlarini jarrohlik amaliyoti yordamida almashtirdilar. Doktorlarning aytishicha, operatsiya muvaffaqiyatli o'tibdi. Mana, ko'zlaridan dokani yetish payti ham keldi. Ammo qiz yana o'sha ko'rimsiz, xunuk yuzlarini ko'rishdan qo'rqardi. Biroq oynaga qaragach, quvonchdan chinqirab yubordi. Oynadagi qiz bamisol dunyo go'zal edi. Yuzidagi husnbuzarlar tamoman yo'qolgan. Ko'zlariga esa nargis guli hasad qilardi go'yo. Qiz yonidagi yosh kattaroq doktorni quchoqlar ekan dedi. Xuddi yangidan dunyoga kelgandekman, amakijon. Operatsiyamni siz amalga oshirdingizmi? Yo'q qizim, dedi shifokor. Plastik operatsiya haqida hech qanday gap bo'lishi mumkin emas. Onang o'z ko'zlarini senga berdi. Biz ularni senga qo'ydik xolos. Bizlarga hamisha jonini berishga tayyor onalarimizni qadriga yetaylik. Har bir istaklarimizni bajarishga shay. Adar cheksak tunlarni bedor o'tkazib, boshimiz uzra parvona bo'lgan. Birgina men yaxshiman, onajon degan so'zingizni eshitib, dunyolarcha xursand bo'ladigan mehribon onalarimizni borida e'zozlaylik.

0: kechir olsang kechir.
1: Markaz radiosida.
2: Kuldirgich.
3: Bemorning qon bosimini o'lchaylar.
4: Qon bosimi yaxshi.
3: Yaxshi, skapel.
4: Mana.
3: Doka.
4: Mana.
3: Qo'lqopim.
4: Mana.
3: Spirt.
4: Mana.
3: Yana spirt.
4: I. Mana.
3: Yana spirt.
4: I.
3: Hammaga spirt. Yaxshi odam edi. Joy jannati bo'lsin. Olinglar.

0: Express radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Ayol bor ekan tinchlik, xotirjamlik bor. Ayol bor ekan er topgan bir sumini ikki sum qilib kelaman deydi. Uyiga keladi. Ayol bor ekan uyimga bir narsa ko'tarib boray deydi. Bola chaqam orzu havasini ko'ray deydi. Er xotin qursa qarab el yurtga to'y qilaylik deydi. Ilohim har bir er xotin niyatiga yetsin. Lekin ba'zi bir erlar ham bor ko'chaxandon, uyzindan. Maishat qilib yuraveradi sho'rlik ayol erini kutadi, intizorlik bilan kutadi. Bir ayol ham bugun bayram. Bir turmush o'rtog'imiz bilan er xotin gaplashib o'tiraylik. O'g'il qizini ham onasini uyiga jo'natibdi. O'zlari qo'shnidan qarz olib qozonga ovqat sotdilar. Dasturxon ustiga topgan tutganlarini qo'yibdilar. Bunda yursam bo'lmasdi, pardoz qilishga tushibdilar. Sochlari oqarib ketgan eri g'am tashvishida. Bir kraskaga bo'yagan ekanlar, qarasalar oynaga xuddi ko'chada yurgan daydiitlari juniga o'xshab qolgan. Boshqatdan xilaga bo'yabdilar. Chiroyli sochlarini turmaklabdilar. Qizli vaqtda kiygan ko'ylaklarini kiyibdilar. Chunki qolganini er sotib yuborgan. Ziraklarini taqibdilar. Ziragan bir dona. Uni ham ko'zi tushib qolgan. Erkakda kelib qulog'ini tagiga bir solganda ketgan ko'zi uchun. Zanjirlarini taqibdilar. Zanjirga ham bir 15 joydan ip bilan ulangan. Erkakda kelib tortavergan. Mas odamni mana qayoqqa tortayotganini bilmaydi. Oxirgi qolgan atir tomchilariga suv qo'shib o'zlariga surtibdilar. И ўлсин зелёнка экан. Еркип. Кайф. Ассалому алейкум, дадажонаси. Эх, ассалом. Сага совоб келдим, чунтагимда турибди, топсанг санга бошқариб, а, нима? Хотини атирм. Йўқ, арақ. Топмадин кал-кал, топмадин кал, ўзи кал. Арақ ичи ўргандан соч қолган эмас, тўқилиб кетган. Беғам-беғам бир хил. Ikkinchi topishmoq ichki cho'ntagimdan bir sovg'a turibdi boshqarib ya nima xotini yaltiroq yoqut ko'zli yuzikmi yo'q yalaroq
3: hangoma ustalari

0: Kindergarten.
1: Na so, was ist so denn?
2: Qarasiz zoda mana bu bo'ladimi?
1: Qaysi? Ishing joydami? O'shani olamanmi?
2: A nima, bo'lmaydimi?
1: Yo'q, bo'lmaydi.
2: Uf, qanaqa qissana o'zi. Yarim soatdan beri narsa tanlab olsan. O'zi umuman diding yo'q-da.
1: Ha, shunaqa dedim yo'q. O'shaning uchun ham sandek qiz bilan o'rta tutinganman-da.
2: Bilasan, o'man dedim jiddiy ham zo'r.
1: Men unaqa demoqchi emasman. Dedim yo'ligidan o'zimga o'xshagan sandagi qizni qidirib topganman-da.
2: Yo'q, rostdanmi? Atak men bitta narsa olmoqchi bo'lsam-chi, senga o'xshab 10 soat tanlamayman. Shartta olaman, ketaman.
1: O'shaning uchun ham hech narsa o'tirmaydi desang-chi.
2: Nima? 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Inson tabiatning eng oliy mahsulidir. Biroq tabiat yaratgan mo'jizalardan bahra olmoqlik uchun inson sog'lom, baquvvat hamda zukko bo'lmog'i zarur.
2: Bolajonlarning shodon kulgulari, tillardan chiqayotgan shirin so'zlari, ularning beg'ubor boqib turgan ko'zlari, kelajakka umid bilan qarashlari barchamizni quvontiradi. Aynan ham jismonan, ham ma'nan sog'lom bolajongina kattalarga chinakam kuch, yashash uchun esa ishonch bag'ishlay oladi. Ana shunday sog'lom farzandlari ko'p yurtning esa kelajagi ham porloqdir.

0: Markaz radiosida
1: Kuldirgich.
2: Bemor bemordan so'rayapti. Vrach sizga nima qilish buyurdi? Qandaydir spirt surtishni. Xo'sh, yordam bermayaptimi? Qayoqda, faqat tomog'im qichiyapti, burun bilan.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangama ustalara.
2: Man bitta narsaga hayron qolaman, mana hozir chekish sog'liq uchun zarar. Buni hammamiz bilamiz. Endi chekuvchilar ham har xil bo'ladi, so'rab chekadiganlar bo'ladi o'zi. Yozib qo'yibdi, sigaretga bunday qarasangiz, pachkasi yozib qo'yilgan. Chekish sog'ligingiz uchun zarar. 1 gram nikotin otni o'ldiradi. Eskidan bu gap bor. Televizorlarda ko'ryapmiz chekkan odamlar. Buni ekan uni unaqa deb aytish shart emas. U sigaretlarni nomini xunuk qo'yish kerak. Misol uchun Pall Mall sigaretga, misol uchun sigaretlar chiqqan Pall Mall, Pleasure, Davidov, Parliament, Kent, chiroyli nomlar qo'yishgan. Shu sigaretlar nomini xunuk qo'ysa bo'ladi-yu. Misol uchun Pall Mall sigaretga tuberkulyoz deb qo'ysa bo'ladi-yu. Anas qilib tez kelib, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Rahmat, yaxshi. Sigaretingiz bormi desa, bor. Qanaqa sigaretingiz bor? Tuberkulyoz bor. Ko'kyo'tal bor, mana pis bor. Mahov bor. Qaysidan beraydi? Desa, tozalarda, normallarda yo'q bo'lsa, bor mana. Vavo bor, rak bor, berayim. Desa bo'ladimi? Aroqda ham shunday qilish kerak. Assalomu alaykum. Aroqingiz bormi desa, bor. Qanaqa aroqingiz bor? Mana palakat bor. Janjal, kasofat. Mana ofat o'zimizdan chiqyapti. Qaysidan beri? Piva, pivalar bor mana molda ichib. Cho'chqada yumalab, qaysidan beri? Desa bo'ladi-yu.
3: Hangoma ustalari.
2: Man Qashqadaryoda borganimda bir ko'p eshitgan bo'lsangiz, B harfidan gapirganimda Q harfidan gapirdim. O'shani ko'pchilik shu narsani aytib bering. Deshada shu narsani ijod beraman. Bo'lmasa boshladik. Qashqadaryoni Qamashi qishlog'lik Qulpinisaga qaratib qilingan. Qulpinisa qiyo qaradingi qalbimga qilish qoqding. Qalam qo'yilgan qaro qoshlaring qayrilib qalbim qiynaydi. Qachongacha qochasan? Qochma, qanotingni qayiraman. Qashqadaryoga qochmay qolasan. Qarindoshlarimdan qo'rqmayman. Qittiq-qittiq bo'lsam qiyrat o'raman qarindoshlarni qulpinsa. Qulpinsa qo'y qismil, qo'lingni qo'limga qo'y. Qalbimiz qalbimizga qovussa, qalb qasrni quramiz. Qulpinsa qara, qaro qoshingga qarab qo'shiq qildim. Qaro qoshing, qiyiq qoshing, qiyiq qayrilma qoshing qiz. Qilur qasimga qas qayrab, qilish qotil, qaroshing qiz. Qafasda qalb qushin qiynab, qanot qoqmoqqa qo'ymaysan. Qarab qo'y yil qiyo, qizirsin quyoshing qiz. Qalay, qo'ymaysan, qarsakka qara, qulpinsa qarsakka. Qoniqmadingmi, qanaqa qissan, qulog'ingga qo'rqoshingdek quyib qo'y, qamatsang qamat, qamoqdan qochib qarshingda qoqqan qozidek qo'qolib qolaveraman qulpinisa. Qulpinisa, qo'y qismaydi, qo'lingni qo'limga qo'y. Qalbimiz qalbimizga qo'shsa, qalb qasrini quramiz. Qalb qasrimizda qo'shi-qo'shi qizlarimiz, qo'shqordek qo'shqordek qon qaynagan qudratjonlar, qosimjonlar, qobiljonlar qilamiz. Qarshimasmisan, qarang, qiz qalbini qamrash qanchalik qiyin. Qarsiga
3: ber. Hangoma ustalari.

0: oila.
1: Vostaka.
2: Whatman.
3: Ozoshka.
0: Yosh oila.
4: Ayaya.
5: Ha, ozoda tinchlikmi? Nimaga vahima qilasan?
1: Voy, vostaka bilasmi? Vostaka bilasmi?
5: Sen gapirmasang men qattan bilaman. Gapirgin keyin bilaman.
1: Men gapirsamchi sizning og'zingiz ochilib qoladi, vostaka.
5: Xo'p, davay, og'zimni ochib qo'y, gapir.
1: Menchi, bugun tushimda siz menga bugun shunaqangi chiroyli, rossa ham chiroyli palto beribsiz.
5: Ha, tushimda bo'lsa bo'lishi mumkin.
1: Nima? Nimaga bo'lishi mumkin?
5: Agar sen yana 1-2 soatni 3 soat uxlaganing ani Sergelidagi mashina bozoriga borib, mashina ham olib berardim senga, ozor.
1: Toba, vostaka, sizga qolsa-chi hamma narsa tushda bo'lgani yaxshi.
5: Bo'lsam-chi, agar xohlasang, seni men Amerikaga, Angliyaga, Shveytsariyaga olib borishim mumkin.
1: Voy, rostdanmi?
5: Ha, rostdan. Faqat buning uchun sen где-то 1-2 haftacha tinmay uxlashing kerak.
1: Rahmat.

0: keltirdi.
1: Yengiltak ayol sizni yengil aldasa, jiddiy ayol o'ta jiddiy laqillatib ketadi.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua

0: Hikmat izlab.
1: Bozor rastalarining birida shirin non va mant pishirib sotadigan ayol har kuni mijozlarga yegulik ulashardi. Bir kuni yomg'ir shiddat bilan yog'a boshladi. Yomg'ir jalaga aylandi. Ayol do'konni qulflab, qo'shni do'kondan ikkita soyabon sotib oldi. Qiz o'qiydigan san'at markazi eshigi oldiga borgach, kiyimlariga qarab, ichkari kirishga ikkilanib qoldi. Shusiz ham yo'qchilik tufayli qizining tengdoshlari oldida izza bo'lishdan qo'rqib yurgan ona binoning pastki qavatiga tushib, dars tugashini kuta boshladi. Shu payt qizi bilan ko'zi to'qnashdi. Ona qizini ko'rib mamnun qo'l silkitdi. Biroq qizi uni ko'rmaganga solib devor ortiga berkindi. Bir necha daqiqadan so'ng devor ortidan mo'raladi. Bu esa onasini bu ahvolda kutib turishini istamaganligini anglatardi. Bundan ko'ngli og'rigan ona boshini quyi solgancha jim qotib qoldi. Bir oydan so'ng ona qizi o'qiydigan san'at markazidan talabalar ko'rgazmasiga taklifnoma oldi. Qizini yana uyatga qo'yishdan cho'chigan ona ikkilanib yo'lga tushdi. Devorga osib qo'yilgan suratlarni birma-bir ko'zdan kechirgan ona bir portret oldida to'xtadi. Qoldi. Uning tagiga dunyodagi eng go'zal ayol deb yozilgan edi. Yog'ayotgan yomg'ir, soyabon ko'targan, oppoq unga belangan fartuk taqqan, eski tufli kiyib olgan ayol tasvirlangan edi unda. Bu san'at asarida qizini kutib turgan onaning holati chizilgan edi. O'sha kuni qizi devor orqasiga yashirinish sababi onasining o'sha holatini yuragiga muhrlab olishi bo'lgandi. Rasmni ko'rayotgan ona ko'zlaridan yosh oqa boshladi. Shu payt ona yoniga qizi keldi. Uning ko'zlarida farzandlik mehri balqib turardi. Bu dunyoda eng chiroyli ayol onalarimizdir.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Маркиаз радиосе.

0: podcast radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Bizning nimamiz juda qiziq bo'ladi, to'ylarimiz ham juda qiziq bo'ladi, qarang. Reis oradan chiqib to'yni boshqaradi, bittasiga so'z beradi, unisiga o'qiladi, bunisiga bu qiladi, navbat sanatkorlarga beradi. Sanatkorlar o'rtaga chiqib torni qo'lga olganda, shu diring tizib qo'ydimi, xudoni urgani shu. Tashqarida odam qolmaydi. Hamma duvid o'rtaga to'planib oladi-da, endi o'yinni qarang, qanaqa musiqa bo'lishidan qat'i nazar. Mana shunday qilib o'ynaydi. Ha, uni bilgan odam o'yinga tushyapti deb o'ylaydi. Agar bir joydan mehmon kelgan bo'lsa, bunday qarab turib, voy, bularni burga talayapti shekilli deydi mana shu holda. Endi mayli, uni ham qo'ring, yigitlarning qulog'iga gap kirmaydi, bular chiqib o'ynaveradi. Bu qizlarga nima bor? Ular ham o'rtaga chiqib olgan, jiqtoqli odam. Hech burilish iloji yo'q, hamma yoqda chamadan. Voy, iya, aytarmaylar. Voy, timaq tag'im bor, iya. Odam ko'p burilish iloji yo'q, ha, zo'rlari bor. Endi, endi keladi. Yapon sizlar ham bormi chumoncha? Hayron qolasiz-ey. Juda qiziq. Endi o'rtaga chiqib qo'lni ko'tarish iloji yo'q. Pati qoshdi qo'limni ko'tarib olay. Mazza, voy. Qoshmaga qo'limni qo'yib ko'tarib olay. Oh, mazza. Pati qalaysan? Men qara, yigiting kelibdimi? Yo'q, kelmabdi, to'g'ri bo'lmay, menga turib ham kelibdi deymish, qarang-a. Uni ham qo'ring. Bola armiyaga borib kelganidan keyin yurishi o'zgarib qoladi, birovga gap bermaydi. Vobshe bolani uyda yurishni qarang. Chaqirsa mana shu, o'lsa bir narsa, yurishni qarang. Mana shu yuradi. Buni ham qo'ring, bu mikrofonga o'sha ikkita palkasi bor, buni ham musiqa zanjirda o'tkazib oladi-da, u bilan odam uradimish. Har zamonda quruq o'zi ham o'ynatib qo'yadi. Ha, mana shu yuradi. Jo qiziq, bu nima degan ekan deb o'ylab ko'rsam, bu karate degan narsamish. Ha, karate so'zing o'zingga, men ham shaxmatchiman. Buni yurmayapman-ku. Ha, karatechilar bundan yuradigan bo'lsa, bizni kolxozchi bechora qizlarimiz ko'cha chiqib olib, biz kolxozchi ekanmiz. O'shdan yurish kerakmi? Yo, zo'ru, ha? Ha, endi ular unaqa yuradigan bo'lsa, bu novoy akalarimiz biz novoy ekanmiz. Shunday yursinmi? Ular unaqa yuradigan bo'lsa, bu somsapaz akalarimiz biz somsapaz ekanmiz. Kelin, tittasi bir so'm bo'ldi. Ha, endi ular unaqa yuradigan bo'lsa, bir ikkita firmada ishlaydigan qizlarimiz biz firmada ishlar ekanmiz. Demona yurish kerakmi? Nimani cho'zyapsan? Bunaqa da dunyo jinnixonaga ham ketib qoladi. O'sha jinnilar ham o'zimizga o'xshagan bo'lar ekan, shaxpitob bo'lmasa ekan, qarang. Bir jinnidan yavamat shekilda meni vrrrr tutib ketsa, chim meytin bunaqa jinni bir narsa chaqqan ekanda, tormizib berib, senga ushlab qarasa burganmish. Ye? Voy nomarta, yaxshilikni bilmaydigan ahmoq ey. Agar yana bir marta chaqsang, qolganiga peyda ketasan deb sekin jeyga qo'yib qo'yibmish, qarang. Bir jinnidan umridagi zumo shotka ko'rmagan ekanda, yo'lda shotka topibdi. Qo'lga olib bunday qarab, ye? Voy. Umrim bina bo'lib endi birinchi marta ko'rishim. Bilasizmi, masalan, jun chiqqan deyarmish, qarang-a.
0: Sangoma ustalari.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: Ijtimoiy.
4: Alo, oyijon, assalomu alaykum.
3: Va alaykum assalom.
4: Farzandli bo'ldim oyijon, nabira muborak bo'lsin.
3: Voy! Rostammi? Muborak bo'lsin bolam. Ikki jon omonmi o'zi?
4: Ikki emas, uch jon deng onajon. Hasan, Zuhra, nabirali bo'ldingiz. Keliningiz ham salomat, nabiralaringiz ham sog'lom.
3: Voy, qanday yaxshi. Sog'lom farzandlar muborak bo'lsin o'g'lim.
5: Sog'lom bola baxtli kelajak garovi.

0: tirgich.
1: Avtobus bekatida g'irt mas odam simyog'ochga suyanib turibdi. Boshqa mas kelib so'rabdi.
2: Voy qara, nima qilyapsan bu yerda? Ko'rmayapsanmi, avtobus kutyapman. Jinnimisan? Kimsan bu? Uzun yog'oching bilan avtobusga qo'yadi.

0: radyosu'da.
1: Hangama ustalara.
2: Bir kuni chumoli filni uyiga kelib eshikni taqillatib zamon o'ylanib bo'lsa filni onasi chiqibdi. Assalomu alaykum, xola, qalaysiz deb chumol. Yaxshimisan, qalaysiz, yaxshimisiz. O'g'liz uydan o'rtog'im deb. O'ynashga chiqib ketdi bolalar bilan. O'rtog'im yo'qmi uyda desa, yo'q, o'ynashga chiqib ketdi bolalar bilan. Nima deb qo'y? Ayting desa, qotmachadan kelgan chandir bola kelib ketdi deng deymiz.
3: Ikkita kal o'tirganmish. Bu kal u kalga qarab, yomon kalsan-e, desa haligi kalam. Kal san demagin, kalmiz degin. San ham kal, man ham kal. Sani ham boshingda bir dona soching yo'q, menda ham yo'q desa, sanchalik kalmasman deymish. Namuchun nimayman de kal bo'lmaysan? Sani ham boshingda bir dona soch yo'q desa, sani boshing katta deymish. O'g'rini ushlab so'roq tutayotganimda, nima uchun siz mana shuncha yil o'g'irlik qildingiz desa, o'g'ri emasman men. Nimaga o'g'irmasiz? Mana mashinani o'g'irlabsiz-ku. Demak, siz o'g'risiz desa, men uni egasini o'lganda o'ylayman. Qana qilib egasini o'lganda o'ylaysiz desa, kechqurun qabriston bo'lib turgan ekan, men qayerdan bilaman? Egasi o'lganda o'ylayman deymiş.
0: Hangoma ustalari.
2: Hozirgi kunda juda ham ko'p kafe, restoranlar rivojlanib ketdi. Oldin hozir kirsangiz, shu restoranga kirsangiz, salfetkalar qo'yilgan, narsalar qo'yilgan, tish kovlagichdan to butun soya degani bor ekan ularni. Achchiq deysizmi, chuchuk deysizmi, shakar ham qo'yapti kafelarda. U ayniqsa qishloqdan kelgan ba'zi bir odamda o'xshashu. O'tirsa, o'zini olifda tutish uchun salfetkaga birinchi qoshiqni artadi. Undan keyin o'sha salfetka bilan vilkani artib, o'sha turgan keyin talinkani ham artib, ishonmaydi, tozalab artib, keyin o'sha salfetkada ba'zan og'izga artib oladi. O'tirishadi, kafelar zo'r. Bir ikkita yigit kelib kafega, o'sha restoranmi kafe, kichkina bir kafega o'tirsa, kafeda chechi garchitsa turganimiz shunday so'rib qo'ydi, achchiq. U garchitsa ko'pchilik biladimi, eng achchiq o'sha bir bizni qalampirdi, boshqacha varianti garchitsa, bu sumalakka o'xshab sariq turadi. O'shandan turganimiz. Ikkalasi shunday tursa, haligi ovqatlarni buyurtirishgan, haligi ofitsiant ovqat olib kelishga ketgan, nonni oldin ketirib qo'yadi hamma yoqda, non ikkita nonni ketirib qo'ygan, nonni sindirib, qan nonni chaynab turib, "Men bu nima?" debdi bittasi. "Sumalakmi?" debdi. Bu sumalak qo'yar ekan kafelada. Deb nonni shunday sindirib, garchisiga botirib bitta yegan ekan, ko'zlar ochib ketib, ko'zlardan yosh chiqayotganimiz. Haligi sherigim tinchlikmi desa, rahmatli. Ammam esimga tushib ketdilar. Juda yaxshi ko'rardim shu ammam, rahmatli. O'sha kishini eslab yig'layapman desa, yig'lama. Qo'y, sumalakda ol debdi. Narigisi ham nonni sindirib, kotibda botirib olib, shunday chilagan ekan, unda ham ko'zidan shu achchiqdan yosh otilib ketgan ekan. Haligi, "San nimaga yig'layapsan?" desa, o'sha ammangga qo'shilib, san ham o'lib ketmaganingga alam qilib yig'layapman.
0: Hangoma ustalari.

0: Radio Markaz.
1: Do'stlar, bugun sizlar uchun Tanga qishloqda xizmat ko'rsatgan artist, sevimli xonandamiz, xo'sh, Dastonjon Ubaydullayev biz tomonga bir qarab qo'y qo'shig'ini aytib beradilar.

0: hikmat izlab.
1: Hikoya qilishlaricha, bir bola 6 yoshida otasidan ayrilib yetim qoldi. Zamon juda og'ir keldi. Onasi o'g'lini boqish uchun ish qidirdi, lekin hech qayerga ishga olishmadi. Ayolni faqat qurilishga, arzimagan ish haqqi to'lab ishga olishga rozi bo'lishdi. Ayol nochorligidan qurilishda ishlab o'g'lini boqdi. Oradan yillar o'tdi. Bola ulg'ayib, katta tadbirkor bo'ldi. Shaharda hashamatli shohona uy sotuvga qo'yildi. Tadbirkor uyning egasini oldiga kelib so'radi. Uyning narxi qancha? 850 ming. Yigit sumkasidan darhol o'sha summadagi pulni uyning egasiga berdi. Uyning egasi xursand bo'lib pulni sanab oldi. Uy sizga sotildi. Bugundan boshlab uy sizniki. Lekin siz savdo qilishni bilmas ekansiz. Agar ozgina savdo qilganingizda uyning narxini tushirib berardim. Siz ham savdo qilishni bilmas ekansiz. Bundan ham baland aytganingizda ham savdo qilmasdan sotib olaverardim. Uyning egasi hayron bo'lib so'radi. Bu uyning nimasi sizni buncha o'ziga tortyapti? 20 yil oldin bu uyning qurilishida mening onam g'isht tashigan. Endi esa bu uyni onamga sovg'a qilmoqchiman. Xulosa shuki, bizdan jonini ham ayamaydigan, har qanday vaziyatda ham bizni o'zgarmasdan yaxshi ko'radigan, mehnatlari evaziga hech narsa so'ramaydigan mushtipar, xokisor onalarimizni hamisha ardoqlab yashaylik.

0: Topmoq yo'qotmoqdir. Yo'qotmoq topmoq. Sen so'lib, men yashnab, to'lishimga boq. Sensiz topganimdan ko'proq yo'qotdim. Sen meni yupatding, seni yig'latdim. Sen meni yaratding, seni tugatdim. Uyalmay ona deb kelishimga boq.
1: Bolamni asragin Allohim deya tunlari tinmasdan qilar duolar. Uyingizda bordir jannat kaliti. Naqadar

0: Markaz radiosida.
1: Kuldirgich. Ustozlar, sizlarga bir savolni topishmoq.
2: Xo'sh, qanaqa savolingiz bor aka?
1: Endicha qofiyali topishmoq qilib o'tirmasdan, oddiy bir sodda topishmoq. Ani qiz bolani sumkasida nima bo'lmaydi?
2: Oo, yaxshi savol. Qiz bolani sumkasida nima bo'lmaydi?
3: Nima bo'lmasligi mumkin?
2: Variantlar bormi?
1: Ha, variantlar. Sodroq qilish kerak-a, baribir.
2: Sodroq, bir yordam kerak. Bu qiyin bu.
1: Xo'sh, bosh harfi sizga osonlashtirib sodroq qilib beraman. Bosh harfi P bilan boshlanadi.
3: P. Ha, topdim.
1: Xo'sh,
3: qiz bolani sumkasida paypoq bo'lmaydi.
1: Nimaga paypoq bo'lmaydi?
2: Ha, uyga olib ketayotgan bo'lishi mumkin-ku, bozordan.
1: Bozorga tushgan puli kam.
2: Topdim.
3: Qani.
1: Pomidor. Bo'lishi mumkin.
2: Qiz bolani sumkasi qanaqasiga pomidor bo'ladi?
1: Ayni sop qo'ygandir, bo'lishi mumkin-ku pomidor.
2: Piyoz bo'lmaydi bo'lmasa.
1: Piyoz ham bo'lishi mumkin.
2: Nimaga?
1: Ayni, achchiq bu pomidor, piyoz.
2: Ay.
3: Men topgandek bo'ldim-da, shu prativaga az bo'lmaydi.
1: U ham bo'lishi mumkin. Darsdan harbiydan kelayotgan bo'lsa, sumkasiga sola olib, bo'lishi mumkin prativaga.
2: Pomada bo'lmaydi, pomada.
1: Pomada bo'ladi-yu, harbiyda qiz.
3: Qiz bolani sumkasida pomada bo'lmaydimi?
2: Uyda qolish ham mumkin.
3: Nima bo'lishi mumkin? Qani. Ha, farosat bo'lmaydi.
2: O'zingda yo'q, sumkada ham bo'lmaydimi?
1: Topdim. Qiz bolani sumkasida pistolet bo'lmaydi. Bo'lishi mumkin. Erini ikkinchi xotini bilan ko'rib qolgan bo'lsa, pistolet ham bo'lishi mumkin. Pulimob, pushka ham bo'lishi mumkin.
2: Parashyut ham bo'lishi mumkin.
1: Mumkin.
2: Aka, to'g'risi qiynalib ketdik. O'z javobini ayta qoling.
3: Javobini ayting.
1: Topolmadinglarmi?
2: Topolmadik.
3: Yo'q, topolmadik.
1: Qiz bolani sumkasida paryatka bo'lmaydi.
2: Paryatka?

0: radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Endi bitta yangi narsa aytib beraman. Hali bo'yog'i ham qurigani yo'q. Svej. Yangilik bor. Bitta yangi narsa eshitaylik deb qolishdi shinavandalar. Yaqinda bo'lgan voqeani aytib bermoqchiman. Bir avtobazani direktori o'rtog'imida avtobazasida kabinetida o'tiruvdik choy ichib. Endi so'rashib, ahvol so'rashib, bir vaqtda kabinet eshigi shapatang ochilib, eshikdan arang chiqib, qo'lida tugun bilan bir acham kirib keldilar. Qo'llarida tugunni stol ustiga qo'yuvdilarki, orqalaridan orqamaketin tovuqni kallasiga saqchilarni chaynab ikkita kelinlari kirib keldim. Voy, tas, tas, tas chaynayapti. Raza tarsilatsa o'ti ham chiqib ketadigan edi. Tas, tas. Ikkalasini ham qo'lida tugunlar, ular ham tugunlarni stol ustiga qo'ydi. Men nima o'ylayotganini ham tushunmay qoluvdim. Bir taqillatish ham yo'q, mumkinmi ham yo'q.

0: Nimaga yo'q desiz? Chunki achamga mumkin ekan. Acham mat gireyini ekanlar. Lubay tishga besurak kirib ketar ekanlar. Acham 14-chi surpaqoqda o'g'illarini uylayotgan ekanlar. Shunga bitta avtobus so'rab keldilar deng. Qarang-a. Avtobazani direktorga qarab nima deydilar? Bo'yiga 7 surpaqoqdim. Uylamasam bo'lmaydi. Kelin qurg'ur usaqroqdan hafta buzsiz kelmaydi. Bir hafta buz bergin bolam, sira kamlik ko'rmagur. Boshing sira quvonchlardan va to'ylardan chiqmagur. Mana u to'ydan tavarruk osh yenglar bolam, osh bo'lsin. Kimki senga hasad qildi, miyasiga tosh yesin. Bu tugunda qazi qatra somsa, pomsa degandek, bunisida xoram o'lgiri zakskasi degandek. Amin bolam, qozonginang doim go'shli qaynasin, bolalaring qorsildatib import saq chaynasin Alloh. Avtobazani direktori nastreynasi yo'q ekan, chunki kvartalni plani to'lmayotgan ekanmi, bilmayman, diqqatroq ekan. Voy xola deydi. Jon xola, hozir sezon, siz singari kelin olib qiz chiqargan juda ko'p. Yuradigan bor hafta biz xizmatda 7-8 dardi sari shundadir. Baqa yuring. Mana Sobitxonni beray desam, orqasidan urdirgan. Sadr buzuq, bir itartib, bir qarasang surdirgan. Ishga olib rozi emasman, bo'ying singur alini. Mana bugun leva qilib bukib ketdi valini. Nosir, Nosir go'shni kardanidan 10 kundirki tomiyapti. Kecha rasa tortgan edi, yurak qurg'ur yoniyapti. Umarjonni berardim-u, bola sho'rlik alkashroq. Bu ham yetmay, boz ustiga dokumenti chalkashroq. Mana so'yloq jakbar sotak. O'ziga hech qaramaydi. Zadni mosti gudit qilib, bu ham ishga yaramaydi. Mana bostxonni beray desam, 10-chi bor remont ko'rdi. To'y o'tmasdan stug bersa, unda sizni xudo urdi. Mana Rejim Muhammadjon zadni xotga tushmayapti. Akram suyuq, sira esa ikkinchida turmayapti. Boq shayton tormizi yo'q, kalotkasi yegan, islom kirda statri yo'q, gupchaga ham egilgan. Bir katta din krazmoshin pattavoyni eshib ketgan, kecha to'yda yosh bolalar ergashvoyni teshib ketgan. Shaf farasi yonmaydi-yu, Rustam mayli borib kelsin, o'zi tuzuk qiziqchi ham 5-6 kun yotib kelsin deb menga javob beryapti.
1: Sangoma ustalari.

0: Ben Zoha.
1: Asıl Zode.
2: Kim bor?
1: Men keldim.
2: Voy, voy. Asıl Zoda, esin joydami? Nima qilyapsan? Nimaga yog'i hamma joyga to'kib chiqyapsan?
0: Ana mana shunaqa qilishim kerak ekan.
2: Kim etdi?
0: Bu metdilarki, uyimiz yog' tushsa yalaguday bo'lish kerak ekan. Tushundingmi?
2: Ahmo, bu degani hamma joyga yog' to'kgin degani emas. Tozalab sipirgin degani-ku, shuni ham bilmaysanmi?
0: Ay endi, men senga o'xshab har kuni maqol yoki matal etib yurmayman. Qattan bil, o'zi san yechmay turding, menga aql o'rgatmagan. O'zi shundoq ham buvim.
2: Buvinglar qachon ketarkinlar o'zi?
0: Bir haftadan keyin. Endi bir hafta kechqurunlari na telefonda gaplasha olmayman, na ashula eta olmayman.
2: Nega endi? Balkoninglar bor-ku, o'sha yerga chiqib gaplashur telefonda.
0: Esing joydami, Nazo? Buvim balkonda yotsalar, oldilarda gaplashamanmi? 2 dugo

0: tinglaymiz,
1: tinglaymiz,
2: o'ylaymiz,
3: o'ylaymiz,
0: mushohada qilamiz,
1: mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
4: Har kuni o'rtacha 10-15 dona tamaki chekayotgan insonlarning aksariyati 50 yoshdan so'ng saraton kasalligiga chalinmoqda. Olimlarning aytishicha, sil kasalligiga duchor bo'lganlarning 90% chekuvchilardir. Tamaki tarkibida 20 ortiq zaharli moddalar mavjud bo'lib, ular ichida eng zaharlisi nikotindir. Tamakining nikotin tutuni avval o'pkaga, keyin esa qonga so'rilib, yurak-qon tomir sistemasiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Tamaki tarkibidagi nikotinning 1 grammi odamzodni o'ldiradi. Azizlar, siz avvalo yaqinlaringiz uchun keraksiz. Farzandlaringizning mehriboni, ota-onangiz hayotining mazmuni, turmush o'rtog'ingizning suyanchig'isiz. Va shunday ekan, sizni sevadigan insonlar uchun o'zingizni ehtiyot qiling.
5: Zotda yigitlar qadamimga zor bo'lishadi.

0: harbiy xizmatga hammasi ketayotganimiz, o'rmonda hayvonlarni hammani olib ketayotsa, o'sha qabul qiladigan joydan tekshirib o'tayotsa, bechora quyon shunday kirib yugurib xursand bo'lib chiqib, ha, men qoldim armiyadan, ketmaskanman desa, oyog'im qanaqa qoldim quyon, menga ham aytki, meni ham borish niyatim yo'q edi, qanaqa qolding desa, mana bu, men senga yordam berishim mumkin, men aytganimni qilsang, aniq qolasan desa, nima qilish kerak desa, sani qolgan tishlaringni hammasini olib tashlaymizda, oldiga 2 dona tish qo'yamiz. Nega odam bo'lasan-da, o'tmaysan, qaraydi tishi yo'q ekan-da, olmaydi armiyaga desa, to'g'ri desa, shunaqa qilsam qolamanmi debdi, oyog'im quyon ha debdi. To'g'ri borib, bechora ayiqni baqirtirib, hamma tishini olib, 2 dona tepaga tish qo'yibdilar. Shunday kirib qaytib chiqqandan keyin quyonni qidirib yurganimiz. Quyon, ha, tinchlikmisan? Quyonni shunday ushlab, kallang bormi sani? O'z oyog'imga qarab, maymoqsan, negodinsan dedi. Shuncha tishimni olib bora bormi dedimiz. Choyxonada bir yigitlar 4 kishi o'tirib gaplashib, qalaysan kulishib tursa, yonlarida bir yosh bolla kelib, sadaqa qiling amaki, amaki ozgina pulimizni sadaqa qoring desam, oralardan bir yigit 3 yigitga har biriga 5000dan 4000dan berib olsa, o'rtoqlari, nimaga bularga? 100 so'm, 200 so'm emas, 5000dan 4000dan beryapsan, tinchlikmi? Boyib qolding o'rtoq desa, yo'q, bir narsa deb, dadam arxeolog bo'lganlar, uyda ko'p bo'lmaganlar. Bularni bittasi ukam bo'lishi mumkin, bittasi singlim bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Yana hayot taqdirda bu. Desa, deyishibdi. Bir o'rtoqlima deymiz, qarri-qarri cholla kelsa ham bir 5000dan 10000dan ber. Nimaga desa, dadang arxeolog bo'lganlar-u, bittasi dadang bo'lishi mumkin bularni, amaking bo'lishi mumkin.
1: Hangoma ustalari.
0: Bir yigit moshinani uchirtirib, haydab o'rtoq bilasan shu mahirman u deb, shunaqangi uchirib haydab ketyapsa, o'rtog'i, o'rtoq, bu qarasam 80-90 yuzga chiqyapti bu, sekroq hayda desa, mani farishtam bor, qo'rqma, mani farishtam asraydi deb, shuni qarasa 100-120, o'rtoqman qo'rqib ketyapman, man senga aytdim bu. Farishtan bu, qo'rqma, qarab tursa 130-140 qa chiqayotganmish, o'rtoq qo'rqib ketyapman, man senga aytyapman, mani farishtan bu, qo'rqma desa, qarasa 150-160 qa chiqqan ekan, o'rtoq to'xta debdi, mayli sani farishtang bor, lekin men qo'rqaman deb, taxt moshinadan tushib eshit tashlab ketib yubordi. He, qo'rqoqdi bu ham, moshinani yana uchirib 150-160-170-180-190-200 qa chiqargan ekan, orqadan bitta qo'l tushunib urayotganmish, moshinada hech kim yo'q edi-ku, bunday qarasa kim bu desa, man farishtangman, tushib bo'lay o'rtoq, iltimos qo'rqib ketyapman deymiz. Bolalar tili chiqqan paytda, eng shu paytda har xil savollar beradi ota-onaga. Bir yosh bola dadasidan so'rayotganmish, dada, sizga bitta savolda, bu ertak bilan hayotni farqi nima desa, dada ham, endi bilasanmi o'g'lim, mana misol uchun ertakda bitta qurbaqa bo'ladi, yigit shu qurbaqani yaxshi ko'rib uylanadi, uylangandan keyin haligi qurbaqa malikaga aylanadi, hayotda esa o'g'lim teskarisi, oldin malika bo'ladi, uylangandan keyin qurbaqaga aylanadi.
1: Hangoma ustalari.

0: Markez Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
4: Ozode. Hey, ozode. Katki yorulup kaldım. Hey.
2: Vay vay vay vay vay.
4: Ozode, nima balo yer yutdi mi ozode?
2: Ey xudoyim, bizani uyimizda erkin zoti yo'q umuman.
4: Ozosh, ozode.
2: Uf, ana bittasi chaqiryapti.
4: Ovozing ham chiqmaydi, boydan beri chaqiraman. Ya'ni eshikni ochib qo'yib podvolga tushib ketganingni o'ylaymi?
2: Anavi haligi.
4: Nima haligi? Uydagi narsalarni kimdir kirib o'marib ketsa ham bilmaysan.
2: Haligi vostaka.
4: Tovba, tovba, tovba.
2: Vostaka o'zingizchi, o'zingiz.
4: Men qara ozod. Ozod, ani dordagi ko'ynagim qani dordagi ko'ynagim.
2: Voy, men qattan bilaman, vostaka uyimizga o'g'ri kiribdi.
4: Voy, uyimizga o'g'ri kirsa, sani koftangmi, kalgotkangmi olsa bo'lmaydimi? Mani ko'ynagim boradimi? Mani ko'ynagim boradimi?
2: Endi nimaga menga baqirasiz? Men qattan bilaman.
4: Voy, bo'lmasa kimga baqiray? Hozir butun uy shipirib ketgan bo'lsa nima qilamiz? O'ylayapsanmi? Nima qilamiz?
2: Vostaka?
4: Ana gazetim ham yo'q, tufligim ham yo'q, hammasini olib ketdi.
2: Voy, vostaka, siz eshitasizmi?
4: Podvolda nima bor ekan o'zi? Nima bor ekan?
2: Tavba qildim. Siz oldin gapni eshitdingiz.
4: Agar menga qara, hamma narsam ishpichoq qilib ketgan bo'lsa, meni zarr-zarr narsadan ishpichoq qilib haydayman.
2: Vostaka, to'r qop guruch olib eshik tagiga tashlab ketgan ekansiz. O'shalarni olib podvolga chuvdim. Bo'ldimi?
4: Nima? To'r qop guruch? Ha, ozoda o'g'irlarga qachondan insob beribdi?
2: Nima?

0: hikmat izlab.
1: Hikoya qilishlaricha, bir o'qituvchi insholar tanlovida bir mavzuni e'lon qildi. Mavzu esa qayta tug'ilishning imkoni bo'lganida edi. Ishtirokchilarning ko'p o'ylanib qoldi. Bir chekkada o'ylanibgina o'tirgan bolaning yuziga tabassum yugurdi. U o'ylab ham o'tirmay yoza boshladi. Agar qayta tug'ilishning imkoni bo'lganda edi, onamning onasi bo'lib yaralishni xohlar edim. Shundagina u bergan mehr, e'tiborni qaytarishi mumkin bo'lardi. Uni xuddi u meni parvarish qilgandek, avaylab, suyib, qo'llarimda ko'tarib katta qilgan bo'lardim. Bola shu yerga kelganda to'xtadim. O'zi o'tirgan nogironlar aravachasiga boqib, bir zum jim qoldi. So'ng yana inshosini davom ettirdi. Hozir yaxshi o'qish va onamning ko'z yoshlarini artishdan boshqa hech ish qo'limdan kelmaydi. Insho qisqa edi, biroq shuning o'zi ham birinchi o'ringa kifoya qildi. Qanday holatda va qanday vaziyatda bo'lishingizdan qat'i nazar, onalaringizga doimo yaxshilik ulashib yashang.

0: Markaz radiosida
1: Hangoma ustalari.
2: Bir qishloqni narigi qishloqni keyingi qishloqdan o'tganingizdan keyin sal chaproqqa tushsangiz, sal pastroqqa tushib turib yana bir qishloqdan o'tganingizdan keyin o'ngga burilib turib yana ozgina o'tib tursam, tepalikdan oshib o'tganingizdan keyin bitta tog' keladi, tog'dan o'tganingizdan keyin bitta qishloq bor, o'sha qishloqdan o'tib turib keyingi qishloqni o'tib turib yana bitta qishloqni sal pastroqqa o'tganingizdan keyin ikkinchi qishloqdan keyingi qishloqni, narigi qishloqni keyingi qishloqni, uchinchi qishloqdan o'tgandan keyin eng oxirgi qishloqda bir dehqon odamni kolxoz raisi chaqiribdi. Dehqon ham kelib, labbay aka, akadirmish raisi, bo'lmasa o'g'li tengi keladi, labbay jiyandi, labbay aka, shu haligi rais ham endi siz debdi, dehqon buva debdi, Moskvaga borasiz. Qayerga? Moskvaga borasiz. Toshkentni ko'rmagan u, Moskvaga borarmish. Men Moskvada nima qilaman meni? Nima ekin ekanmizmi? Ekin yo'q yo'q, hammasi qurilgan. Mana siz, ya men bormayman, bolalarni uylashim kerak, qizlarni yerga berishim kerak meni. Bo'lmaydi. Bitta dala bor, ishlar bor, kim qiladi meni o'rnimga ishni? Bormayman meni. Bormasangiz bo'lmaydi deb qo'liga shu turgan joyda ikkita chemadan berib, ya buyog'ini cho'tkalab, do'ppisini ikki marta qoqib tashlab, kiygizib qo'yib, poyezga o'tkazib yuborish. Shu ahvolda Moskvaga kelibdilar. Moskvani bir aylanish qo'yaylik, ha? Moskva.

0: Markaz Radyosu'da.
1: İki Dükkanı.
2: Ben Zuhal. Asıl Zodi.
1: İki Dükkanı.
2: Nazo, kecha uyingga telefon qilsam yo'q ekansan, qayerga ketuvding?
3: Ana doktor xolam bor-ku, o'shalarni oldilariga, ishxonalariga borgandim. Voy, o'ziyamchi o'ttirsiz zo'r voqea bo'ldi-da, o'rta.
2: Nima voqea?
3: Kecha xolam bilan gaplashib o'tirgandik. Bitta veterinar kirib keldi, mazasi bo'lmay qopti. Keyin xolam unga har xil savollar berdilar-da, kasalani sababini bilmoqchi edilar. Shunda boygi veterinar jahli chiqib, qanaqa doktorsiz o'zi? Xuddi tergovchiga o'xshaysiz. Savol berolmasdan dori yozib bersiz-chi? Men ot yoki sigirlarni davolayotganimda hech narsani so'ramayman. Ano deydi.
2: Xo'sh, keyinchi kelinmi bo'ldi?
3: Keyin xolam ham dori bo'lsa dori deb retsept yozishni boshladilar. Shunda ana veterinar dorilarni ko'pligini ko'rib, "Voy vo, nimalarni yozvasiz o'zi?" desa, xolam, "Nima deganlarini bilasanmi?"
2: "Nima dedilar?"
3: "Jimgina o'tirsangizchi, nam cho'kib gapirasiz. Axir siz ot yoki sigirlarga dorilarni retseptni yozotganingizda, ular sizdan hech narsani so'rashmaydi-ku desalar bo'ladimi?"

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Endi bu safar biz yer yuzining 4.5 milliard yillik tarixini 1 yil ichiga sig'dirishga harakat qilamiz. Shunda quyidagicha manzara namoyon bo'ladi. Yer yuzida hayot mart oyining o'rtalarida paydo bo'ladi. Noyabr oyining oxirlariga borib, quruqlikdagi ilk hayvonlar dunyoga keladi. Dinozavrlar erasi 8-dan 25 dekabrgacha davom etadi. Ongli insonning dunyoga kelishi 31 dekabr kuni soat 23:40 da ro'y beradi. Sanoat inqilobi yangi yilga 1 soniya. E'tibor bering, bor yo'g'i 1 soniya qolgandagina dunyoni larzaga soladi. Obrazli ifodalaganda, dunyo borligimizni hali sezib ulgurgani ham yo'q. Lekin allaqachon yerda to'kin va xavfsiz yashashning oddiy va asosiy shartlarga rioya qilmasdan biz uning g'azabini uyg'otishga ulgurdik. Tsunami, global issiqlik, ko'chki va zilzilalar rioya etilmagan ekologik madaniyat uchun javob emasmi? Bu haqida o'ylab ko'ring. Sizga boshpana bo'lgan yerni, mahallangizni va ko'changizni ifloslantirmang.

0: podcast radiosida. Yosh oila.
1: Vostaka.
2: What it man?
3: Ozoshka.
0: Yosh oila.
3: Ozoda, qalaysan? Yaxshi o'tiribsanmi?
1: Voy, assalomu alaykum, Vostaka. Namicha kechki qolib ketdingiz?
3: Yo'lda kelyotdim, mashinamni ikkitaligi butilka bosib olib, balonni teshilib qoldi. O'shani yamatib kelyapman.
1: Tovba, Vostaka. Nahotki shu yo'lda yotgan ikkita butilkani ko'rmagan bo'lsangiz.
3: Qiziqsan, ha, Ozosh? U kishi butilkani kostyumi cho'ntagiga solgan bo'lsa, men qayerdan ko'raman?
1: Tushunmadim, qanaqa kishi? Nimalar deyapsiz? Tushuntiribroq gapiring.
3: Nimani tushunmaysan? Men bitta kishini bosib oldim. Uni cho'ntagida ikkita shishada aro bor ekan. O'sha aroni bosdim, shishasi balonga kirib teshildi. Keyin uni almashtirib, balonimni to'g'rilatib, keyin kelyapman. O'shanga kech qoldim.
1: Voy, Vostaka. Ana u kishiga nima bo'ldi? Nima bo'ldi?
3: O'ldi. Ozoda o'ldi. Nima bo'lardi?
1: O'ldi? Qanaqa odamsiz? O'zi qanaqa odamsiz? Yo'q, butun boshli bitta odamni o'ldirib uyga indamasdan kelganingizni qarang. Vostaka, endi sizni qamab qo'yishsa nima bo'ladi?
3: Nimaga xavotirlanasan, Ozoda? Odam tushida qilgan jinoyat uchun ham qamalishi mumkinmi? Men ishxonada uxlab qolib, shunaqa tush ko'rinman. O'shaning uchun uxlab qolganligim uchun kechga qoldim. Endi tushundingmi?
1: Bemaza.
4: Bo'lmasan. Ko'zlarimga boq. Menga ishonganda qo'llarimdan tut. Hozir yonimdasan. Baxtim yonimda. Hali tugamadi.

0: hikmat izlab.
1: Qadim zamonlarda Lili ismli bir qiz turmushga chiqib, hovlida eri va qaynonasi bilan yashay boshladi. Lekin qisqa vaqt ichida qaynona bilan birga turish o'ta mashaqqat ekanini tushundi. Fikrlari bir-biriga mos kelmaganidan uyda har kuni janjal bo'lardi. Ammo ularning mojarosi tugamasdi. Yosh kelin otasining tanishi bo'lmuş bir tabib oldiga borib maslahat so'radi. Keksa tabib o'tlardan tayyorlangan bir suyuq dori berib, 3 oy davomida qaynonasining taomiga oz-ozdan aralashtirib berishni tayinladi. Shunday qilsa, qaynona zaharlanib bu dunyoni tark etarmish. Kim o'ldirgani ham noma'lumligicha qolarmish. Ammo tabib hech kimda shubha tug'dirmaslik uchun shu vaqt ichida qaynonasiga faqat yaxshi muomalada bo'lishini, unga e'tibor bilan qarab, shirin-shirin taomlar tayyorlab berishini, har qanday xizmatidan bo'yin tovlamaslikni ham ta'kidladi. Xursand holda uyiga qaytgan qiz tabibning ham aytganlarini qildi. Uning hurmatini joyiga qo'ydi. Bunday e'tibordan qaynona ham o'zgardi. Keliniga yaxshi gapiradigan, o'z qizidek qaraydigan bo'ldi. Xonadonda huzur, halovat, totuvlik, baxtiyorlik paydo bo'ldi. Ammo kelinchak qilayotgan ishidan o'zini aybdor his qila boshladi. Shunda yaxshi ayol bilan olishib yurganidan, hatto uni zaharlashgacha borganidan nadomat cheka boshladi. Oxiri vijdoni qiynalib, tabibni oldiga bordi. Bo'lgan voqeani aytib, qaynonasini o'limdan qutqarib qoluvchi dori tayyorlab berishini so'radi. Shunda tabib kulib, kampirga zahar emas, aksincha quvvat bo'luvchi dori berganini, haqiqiy zahar esa qizning miyasiga o'rnashib qolganini, kelin qaynonaga yaxshi munosabatda bo'la boshlagach, qaynonaning qalbida ham mehr, shafqat tuyg'usi uyg'onib, kelinini o'z qizidek suyishini aytdi. Oila tashvishlari, sinovlari bu bir maktabdir. Biz bu maktabdan yaxshi saboq olib, hayotimizni, oilamizni yanada go'zal qilib, nurga to'ldirib yashaylik.

0: o'ldirgich.
1: Ayollarga maslahat.
2: O, ayollarga.
1: Ayol kishi pol yuvishda nimadan ko'proq foydalangani ma'qul?
3: Shuhrat, nima deysan ulpat?
4: Mani fikrimcha lattadan.
3: Bo'lmagan gap. Latta bilan egilib ana qilish mumkin. Qo'llar tushish mumkin. Ularga shuvabro bilan artgan yaxshi.
1: Topolmadinglar ulpatlar.
3: A, nima bilan?
1: Ayol kishi pol yuvishda ko'proq erdan foydalangani ma'qul.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Маркес радиоса.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Vay, biram shirin ekan, biram asal ekan.
3: Opa, iltimos, iltimos, opa.
2: Vay, qoching.
3: Ya, hamma gul bilan chiqyapsizmi? Paket bilan chiqib.
2: Vay, hopizga ishim. Vay, ayni Ravshan ekan.
3: Iltimos, opa. Qarang, yo, o'zingizni bosing, tovba qildim.
2: Vay, shunday yaxshi aytib aytar ekanlar.
3: Xo'p, yaxshi qo'shiq aytadilar.
2: Qo'shiqlariga erib ketdim. Oqib ketishimga ozgina qoldi. Yaxshi ham o'zim yig'ishtirib oldim. Ravshan ekan.
3: Iltimos, opa, halaqit beryapsiz tomoshaga, konsertga, opa, iltimos.
2: Menga shu kishiga o'xshagan bir er kerak-da. Qo'shiqlarni eshitib mazza qildim. Keyin pullarni zalab o'tirardim.
3: Abu deyman, pochcham yo'qmi deyman, ha? Pochcham yo'qmi deyman?
2: Voy, pochchangiz bor edi. Uni ushlab turing. Hozir aytib beraman bir boshda. Birinchi pochchangizni kapkir bilan urib o'ldirib qo'ydim aynana. Ikkinchisini bechora achchiq ustida tapa bilan urib o'ldirib qo'yibman. Uchinchi pochchangiz bilasizmi nima bo'lgan? Hali to'y kechasi bor-ku. To'y kechasi shaxmat shashka o'ynaydigan kechasi. Bir qo'lga mot qildim. Keyin oldinga ikkita erim qana qilib o'lganini eshitib, bechora tursam joyida yo'q.
3: Qidirdingizmi? Devan tagi kirib ketgandir.
2: Umuman dom darakchisi yo'q.
3: Men qarang, umuman izladingizmi?
2: Yo'q, 3 yil bo'ldi, yo'q.
3: Agar yo'qotgan bo'lsangiz, mehr ko'zdaga bering.
2: Kimga? Abror akamgami?
3: Ha, Abror akaga bersiz, top beraman.
2: Berdim Abror akamga.
3: Bo'lmadimi?
2: 3 marta berdim qayta-qayta.
3: Rasmi bilan berdingizmi?
2: Svitni qilib berdim.
3: Bo'lmadimi?
2: Yo, bo'ldi. Top berilmadi-da faqat.
3: Ne qarang, opa. Ha, ketdim.
2: Shoshmang, shoshmang. Taqitayapsiz.
3: Yo, vaqtim yo'q, men hopizni mol holiga qarashim kerak. Mollar bor, tovuqlar bor, firma.
2: Voy, o'ylmasam.
3: Voy, menga qarang.
2: Voy, bu hopiz mol ham boqadi. Televizorga chiqib qo'shiq ham aytadi. Hamma pul ana shularda.
3: Sangoma.
4: Ustalari.

0: Nazor, asiz odi. Nazosh, Nazosh. Voy toba, quloq ekanmi buni? Yoki uyda hech kim yo'qmikan? Qani, iya, eshigi ochiq-ku. Qani, kiraverish, nima qotgan ekan? Voy, quloqotganini. Hozir qo'rqitaman. Nazosh, men keldim. Men seni ajalingman.
1: Voy, kim? Nima qah ketaman? Uf. Sanmi din? Asiz odi, esingni yeganmisan? Agar hozir ajalim kelib o'lib qolganini nima bo'lardi? Gapirchi, mendek aqlli, go'zal, xushfe'l o'rtog'ingni ajralgan bo'larding. Shu kerakmi desangi?
0: Ajal sandan qo'rqadi, o'rto. Sen o'lmaysan. Axir, yomonga o'lim yo'ku.
1: Shundoq shirin uyqumni buzding, ha? Eshikdan qanaqa kirding? Nima, ochiq ekanmi?
0: Nima, Nazosh, karmisan? Shuncha chaqirdim. Yoki quloqingni kompot bilan yuvganingda danagi tiqilib qoldimi?
1: Nima deysan, sal balandroq gapirsang, chinamchi sekin gapirasan.

0: dinlaymiz.
1: Dinlaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Sayyoramizda har bir tirik jonzot, har bir hayvon, hasharot, o'simlik o'z ahamiyatiga ega. Ularning barchasi o'z vazifasini bajaradi. Ushbu vazifalar tufayli musaffo havodan nafas olamiz u, bunga sabab bo'lgan daraxtlarni payhon qilamiz. Toza suv ichib chanqog'imizni qondiramiz u, unga chiqindilar qo'shib javob qaytaramiz. Biz har bir biologik tur o'z vazifasini bajarayotgani uchun tirikmiz. Biz esa ularni yo'q qilyapmiz. O'ylab ko'ring. Ular ham o'z vazifasiga bizdek yondashsa, vaziyat aksincha tus oladi. Azizlar, tabiat in'omlarini qadrlaylik.
5: Tabiat in'omlari.

0: Markaz radiosida
1: Kuldirgich.
2: Kimyo fan o'qituvchisi poraxo'rning o'g'lidan so'radi: "Sen qaysi rangni yoqtirasan?" "Unda ko'k rangni." "Nega endi ko'k rangni?" "Chunki dadam doim oyimga qarab ko'kidan o'rgilay, ey ko'kidan o'rgilay xotinjon" dedilar.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hacviyeler Kütüphanesi.
2: Said Ahmet Toş. Gapdan gap chiqib, odamzodning pastkash qanaqa bo'lishiga borib taqaldi. Shunda bir kishi salmoqlab gapga aralashdi. Rahmonali degan bir oshnam bor. O'zi umrida biror joyda yolchitib ishlamagan. Ammo har oyda bir marta pochtachi 42 ming so'm 25 tiyin olib keladi. Avvaliga pensiya olsa kerak deb o'yladik. Unda desak, qaysi ishni qotirganiga pensiya oladi? O'zi uncha qari ham emas. U pensiya olishdan bir oycha oldin boshiga salla o'rab yurgan edi. Bir piyonistaga xudo insof beribdi deb qo'l osa qilgandik. Keyin bilsak, u pensiya emas, aliment olarkan. Yana hamma yoqasini ushladi. Tavba, erkak odam qandoq qilib aliment oladi? Dunyoda sir degan narsa bir kun ochilmay qolmas ekan. Rahmonali restoranda bir odam bilan mushlashib qopti. U odam jahl ustida Rahmonalining qulog'idan cho'zgan ekan, shir etib yirtilib ketibdi. Salla o'rab yurishi shundan ekan. Xullasi, Rahmonali qulog'ini yirtgan kishini sudga beribdi. Sud Rahmonali mehnat qobiliyatini yo'qotgan deb u kishining muayyanasidan 20% ni 2 yilga Rahmonaliga hukm qilib beribdi. Rahmonali har oy alimentni yeb, samovarlarda karillab yuribdi. Bu gap ham qiziq ekan, ammo boshqa birov undan ham qizig'ini aytib berdi. Shu ham pastkashlik bo'ptimi? Mana buni eshiting. Idoraning boshlig'i notob bo'lib kasalxonaga tushib qoldi. Doktorlar tekshirsa, buyragiga tosh kelgan ekan. Operatsiya qilib olib tashlashdi. Bir bo'lim mudirimiz bor. O'lgudaklagan bardor. O'sha odam kasalxonaga borib, buyrakdan chiqqan toshni estalik uchun boshlig'imizdan so'rab oldi. Hozir ham bo'lim mudiri o'sha toshni dastirmolga tugib, yonida avaylab olib yuribdi. Ulfatlardan biri gapga suqildi. Qodirjonov degan zavqo'zimiz bor edi. Qiziq bo'ldi. 3-4 kungacha odamlarga chap qo'lni tutib ko'rishib yurdi. Nima gap? Qo'lingiz og'riyaptimi desak indamaydi. Gap bor deydi xolas. Bir kuni o'zi aytib berdi. U boshqarmamizning boshlig'i Raimqulov bilan ko'rishib qolgan ekan. Shundoq tabarruk qo'l tekkan barmoqlar 3-4 kun rohat qilsin deb birovning qo'liga tekkizmay asrab yurgan ekan. Ana shunaqa pastkashliklardan anchagina gaplashib o'tirdik. Menga eng ta'sir qilgani shu bo'ldi. Bir idoraning boshlig'i farzand ko'radi. Bola tug'ilganiga 2 oydan oshsa hamki unga nom qo'yilmaydi. Dadasi har kuni ministerning oldiga borib, kabinetiga kira olmay qaytib keladi. Shu xil 10 kun qatnagandan keyin endi kiradigan bo'lganda minister komandirovkaga ketib qoladi. U komandirovkadan 10 kunda qaytib kelib, otpuskga chiqib ketadi. Otpuskga chiqqan kunning ertasiga boyagi idora boshlig'i uning uyiga boradi. Minister kurortga ketib qopdi. Idora boshlig'i uni bir oy kutadi. Otpuskdan kelganda axir qabuliga kiradi. "Xo'sh, xizmat," dedi minister. Idora boshlig'i tavozi bilan egilib gap boshlaydi. "Xudo bizga bir o'g'il berdi. Shunga nom qo'ymoqchi edik. Men Shavkatjon deb nom qo'yishni niyat qildim. Kim bilsam o'g'lingizning nomi Shavkatjon ekan. Shu o'g'lingizning nomini o'g'limga qo'ysam maylimi deb kelgan edim." Ministr hayron bo'ldi.

o'zlardan abadiy esdalik bo'lib qoladi. Idora boshlig'i uyga kelsa, allaqachon bolaga Xudo bergan deb nom qo'yishibdi. Dadasi qildi to'polonni, qildi to'polonni. Nima deb o'tiribsan? Bu nomni ministr qo'yib bergan. Ministrning buyrug'ini bekor qilishga haqqim yo'q. Hozir bolani onasi Xudo bergan deb, dadasi Shavkatjon deb chaqiradi. Bola Shavkatjon desa ham qaraydi, Xudo bergan desa ham qaraydi. O'ylab qarasam, pastkashlikning katta kichigi bo'lmas ekan.

0: Adviyalar xonasi.
1: Polat Hamdam. Yashavor xotin. Qishloq maktabida hurmatga sazovor va e'tiborli o'qituvchi edim. Olim piyadami, quvnoq startlarmi, ilman jumallarmi, xullas hammasiga taklif qilishardi. Unutishmasdi. Mendan zo'rroq qishloqdan chiqqan adabiyotchi yo'q emish. Oshig'im olchi. Yaxshiyamki kallam durust ishlarkan. Oddiy qishloq o'qituvchisi bo'la turib, shoir Tarsaki haqida ilmiy ish ham yoqlab qo'yganman. Ishdan xorib uyimga qaytsam, ilmiy ishim tepasida telegramma turgan ekan. Unda siz shahardagi maktablarning biriga direktor qilib tayinlandingiz deyilgan. Imzo ta'lim boshqarmasi rahbarlaridan biri Sokinbekniki edi. 3-4 kun ichida kattakon hovlimizni, bog'imizni voyaga yetgan farzandlarimizga hadiya qilib qoldirdik. Bir olam quvonch bilan xotinim Iltijoxon bilan orziqib kutilgan shaharga yetib keldik. "Dollarmisiz? Topib bo'lmaydi. Direktorlikka buyruq chiqqaniga 1 oy bo'ldi," dedi meni kutib olgan boshliq muavini Sokinbekov. "Uy ham tayyor. Mana order. Intizor ko'chasining 7-chi uydan sizga bir xonali kvartira ajratdik. Mazza qilasizlar. Gaz, suv doimiy. Bozor biqinda. Ko'p o'tmay bir xonalik uyga joylashdik.

maktab direktoriman. Muhr cho'ntakda, hayotimda galstuk taqmaganman. Endi mashhurman. Galstuk taqmagan direktorni ko'rmaganman. Men nima qilay axir? Ilojsizmanda. Taqamanu, bog'lab qo'yilgan buzoqqa o'xshab bo'ynimni qayira olmay qolaman. Ha, bu sharoitga ham ko'nikib ketdik. Lekin oldinda hali kutilmagan muammolar bor edi. Sababi bir xonalik uyda yashash uchun ikki oliygohning diplomi ham, bilimi ham yetishmas ekan. Men xamir qorishim kerak, kir yuvaman, oshxona va vannaxonaga sig'may qolyapman, dedi naqd 80 kilogrammli xotinim. Siz dars konspektlaringizni oshxonada yozasiz, sho'rvaga ham qarab qo'yasiz, tag'im suvi toshib ketmasin. Bu taklifingiz yoqmaydi, dedim men. Siz 80 kilo bo'lsangiz, men 95 kilo tosh bo'lsaman. Uy aylanib bo'lmaydigan oshxonangizdagi gaz hidiga, ovqat isiga chidolmayman. Xullas, o'rtamizda bir xonalik uy taqsimoti avj olib ketdi. Bu yog'i yangi uy bilan tabriklagan qarindosh urug'lar, yoru do'stlar tinmay kelib turishibdi. Bularga dasturxon yozib, bir balo qilib sig'ib turibmiz. Televizorni bir burchakka qo'ydik, orqasiga bir qop kartoshka joylashtirdik, telefonni osma soatning oldiga avaylab o'rnatdik. Kitob javoni ortiqcha narsalarimiz saqlanayotgan balkonga chiqdi. Yaxshiyamki, ana shu balkon bor ekan. 500 kilodan ortiq anjom o'sha yerda dimiqib yotibdi. Eru xotin birga aslo balkonga chiqmaymiz, chunki bizning vaznimizga balkon narsa parsasi bilan uzilib ketish hech gap emas. Bugun dam olish kuni. Yostiqdoshim bilan miriqib ko'k choy ichib o'tiribmiz. Uf, siqilib ketyapman. Tars yorilaman o, deya menga o'qrayib qaradi u. Shu ham hayotmi? Nega yorilasiz? Tarvuz emassiz shekilli, dedi maqsadni hazilga yo'yib. Qishloqdan olib kelgan oziq-ovqat mahsulotlarini qayerga joylayman? Bu uymoqdagi joyda. Guruchni qopi bilan eshik orqasiga qo'ydim. Sabzi vannaxonada, piyoz balkonda, mahalla qo'mitasi ajratgan o'simlik yog'i siz ishlayotgan stol tagida. Endi yuvilgan kirchirlarni qayerga ilamiz? Siz ham bunday kallani ishlating-da. Kalla molda bo'ladi. Menda xudoga shukur bosh, dedim fig'onim chiqib. Noiloj ikkalamiz balkondan to oshxonagacha o'rilgan arqonni tortib chiqdik. Shuni topganimizga ham shukur. Endi osiqlik shim, ko'ylak va hokazo kiyim-kechaklar orasidan boshimizni ham qilib yurmiz. O'tgan kuni bizni yangi uy bilan qutlab qishloqdan hamkasblar kelishdi. Yaxshiyamki, oralarda xotin kishi yo'q ekan. Farosat ham yo'qda ularda. Bo'lmasa tor joyni yanada tor qilib shu yerda tunab qolishadimi? O'zimiz yotadigan yagona xonamizni ularga berdik. O'zimiz esa oshxonada idish-tovoqlar orasida mijja qoqmay chiqdik. Bundan tashqari sobiq o'rinbosarim Maqomboyev shunday xurrakni gumburlatadiki, hatto qo'shnilarimiz ham bezovtaligini sezdim. Qaranga, 20 yil birga yonma-yon ishlab, bu azamatning xurrak ochishni bilmagan ekanman. To'g'ri-da, qayerdan bilay? Men uning bilan biron marta birga yotmagan bo'lsam. Xayriyat, mehmonlarni zo'rak tabassum bilan kuzatdik. Xudoga shukr. Endi bir o'zimiz ham dam olamiz, dedi xotinim kechagi qolgan lag'monni gaz plitaga qo'yar ekan. Shu payt eshik qo'ng'irog'i jiringladi. Obbo, yana kim bo'ldi? Deya erinibgina eshikni ochdim. Ro'paramda qishloqdan kelgan singlim Tozagul kulib turardi. Yonida xonaga shu zahoti otilaman deb 6 nafar bolalari ham qator turishardi. Akajon, omonmisizlar? Sog'inib ketdik, deya u loyga botgan kovushini ham yechmasdan o'zini ichkariga urdi. Bolalari ham qiy-chuv qilib yugurib kirishdi. Singlim, bugun tunab qolasizlar, ha? So'radim ilojsizlikdan. Xotinim menga bir xo'mrayib qaradi. Aka, qiziqsiz-a, tunamay bo'ladimi? Kelinimiz bilan gaplashadigan bir qop gapimiz bor. Keyin jiyanlaringiz ham sizni juda-juda sog'inishgan. Tozagul, singlim, bolalarning yarmini uyda qoldirsangiz bo'lardi-da, sukunatni buzdi xotinim. Ko'rib turibsiz, joyimiz tor. Yurak keng bo'lsin, kelin poshsha, sig'amiz. Bolalarni tashlab bo'ladimi? Ertaga opam ham bolalari bilan kelyapti. Hurmat qilganimizdan so'ng shunaqa bo'ladi-da, kelin poshsha. Ularga yotoqxonamizni berib, yana mo'jazgina oshxonamizda eri xotin miriqib tong ottirdik. Konspektlarim gaz plita ustida, kurtka kapkir ilingan mixda osiqliq, shlyapa mand qozon qopqog'ida, botinkam tikuv mashinasi tagida. Erta tongdanoq singlimni bolalari bilan shaharga chiqarib qo'ydik. Bozorni tomosha qilisharmish. Vaqt ziq, ishga kech qolyapman. Ko'zoynagimni topolmayman. Xotin, ko'zoynak qani? Uf, yana o'sha gap. Kecha shimingizni qidirgandingiz, yo'qotgan buyumingizni doim mendan so'raysiz. Bunday qo'ygan joyingizni eslab qoling-da, xo'jayinjon. Ana, ko'zoynagingiz telefonning yonida turibdi. Igna bilan uymoqni qayerga qo'ydim-a? Dedi xotinim menga umid bilan qarar ekan. Kaysimingiz tugmasini yangilamoqchi edim. Men ishga shoshayapman, dedim tutoq. Siz shu paytda uymoq surishtiryapsiz. Shu bir xonalik uyda ham narsa yo'qotib bo'ladimi-a?
Ana igna bilan uymoq atlas ko'ylagingiz ustida turibdi. Maktabga yetib keldim-u, hamon xayolim o'sha bir xonalik uydagi mojarolarda. Odamni jazolash kerak bo'lsa, bir xonalik uyga joylash kerak ekan. Bir pudlik xotini

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Markaz radiosida. Ajviyalar xonasi.
2: Gulshoda Qurbonova. Leytenant. Ilmiy tekshirish institutining direktori Qobil Qobilovich ishga alamzada qiyofada keldi. Xonasiga kirib, u yoqdan bu yoqqa yura boshladi. Tirishgan peshonasini bir ikki qashladi. Nihoyat huzuriga ilmiy tadqiqotlar bilan shug'ullanish o'rniga Nuqul kasaba uyushmasi ishlar bilan o'ralashib yuradigan Xudoyqulovni chaqirtirdi. Yuqori bizning ishimizdan qoniqmayapti, maqsadga ko'chdi direktor. Ayniqsa, institutimizdagi mehnat intizomidan norozi bo'lishdi. Qo'ng'iroq qilsak, hech sizni topib bo'lmaydi deyishdi.
3: Yo'g'e, e'tiroz bildirmoqchi bo'ldi Xudoyqulov. Men masalan doim ish joyimda o'tiraman.
2: Shundaymi? Ertalab ishga kechib kelishingizchi?
3: Xudoyqulov bir narsalar deb g'oldirab qo'ydi. Direktor uning nima deganini tushunmadi.
2: Mana shunaqa sizlarda, dedi.
3: Xudoyqulov yer ostidan direktorning avzoyini kuzatar ekan, biroz jimlikdan so'ng Qobil Qobilovich nihoyat gap boshladi.
2: Avvalo, mehnat intizomi bo'lish kerak. Men o'zim ham keyingi paytda jilovlaringni bo'sh qo'yganimni sezib yurardim.
3: Yo'q, endi bunaqasi ketmaydi. Ertadan boshlab barchamiz yangicha ishlashimiz kerak.
2: Ammo ertasi kuni barchaga yangicha ishlash nasib etmadi.
3: Ishga barvaqt kelgan direktorning qarmog'iga deyarli barcha xodimlar ilingan edi.
2: Qobil Qobilovichning toza xunobi chiqdi. U kasaba uyushmasi raisi Xudoyqulovni turg'azib qo'yib, rosa bir soat ma'ruza o'qdi. Hech qachon e'tiroz bildirishga urinmagan rais lommim demay turar, har zamonda direktorning gapini ma'qullab qo'yardi.
3: "Gap bunday", dedi oxiri Qobil Qobilovich.
2: "Ishga kechib kelishga qarshi ertadan boshlab o't ochamiz. Rassomga ishga kechikib kelish illat yoki ishga kechikishga uyalmaysizmi degan shiorlar yozdirib, ko'rinadigan joylarga osib qo'yinglar. Men tekshiraman. Ertadan boshlab ishga keluvchilarni tekshirish uchun nazoratchilar tayinlansin. Natijasini bir haftadan so'ng menga yetkazasan."
3: Oradan bir hafta o'tdi. Direktor yana Xudoyqulovni huzuriga chaqirtirdi.
2: "Xo'sh, tekshirish natijalari nima bo'ldi?"
3: salmoq bilan so'radi u. "Menga axborot beringchi."
2: Xudoyqulov rapidada keladigan daftarini ochib o'qishga tushdi.
3: "Axborot. O'rtoq direktorni, ya'ni sizning buyrug'ingizga asosan Raimovni nazorat qilish uchun tekshiruvchi tayinlandi. Birinchi kuni Raimov ishga 20 daqiqa, Haytmetov 45 daqiqa, Solijonova 1 soat 13 daqiqa kechikib keldi. Ikkinchi kun tekshirish o'tkazish Raimovning mahriga tushdi. Uning qayd etishicha Haytmetov 1/2 soat, Samandarov 25 daqiqa, Solijonova 1 soat 15 daqiqa kechikkan. Haytmetov tekshiruvchilik qilgan kuni Samandarov 26 daqiqa, Raimov 40 daqiqa, Solijonova 1 soat 20 daqiqa kechikib kelishgan. Solijonova bergan ma'lumotga ko'ra esa Samandarov 1 soat, Hamroyev 35 daqiqa, Haytmetov 1.5 soat kech kelishgani qayd etilgan.
2: Direktor og'ir o'yga cho'mdi. Uning kayfiyati yana buzilgani aniq edi.
3: Ushbu ma'lumotlarni tahlil qilib, biz bir qonuniyatni kashf etdik, dedi dami ichiga tushib Xudoyqulov.
2: Nima? Qonuniyat deysizmi?
3: Sergaklandi Qobil Qobilovich.
2: Qanday qonuniyat?
3: Ma'lum bo'lishicha, tekshiruvchilarning o'zlari hech qachon ishga kech qolishmas ekan.

0: Adviyalar xonasi.
1: Ne'mat Aminov. Maqol odam. Mudirimiz Mullajon Barpoyev yoshi o'tib qolgan. Ko'rinishdan og'ir vazmin bo'lsa-da, gapirganda xuddi deklamatsiya qilayotgandek, o'zi aytmoqchi intonatsiya bilan so'zlardi. Bir kuni u kishining kabinetlarida telefon jiringlab qoldi. Mullajon Barpoyev eshitadi, dedi u kishi trubkani ko'tarib. A, Barpoyev man. Eha, sizmi Xalil Erkayevich? Kechirasiz aka. Endi lektsiya, doklad o'qiyverib, shu intonatsiya bilan gapirishga odatlanib qolganmiz. Endi uzr aka, uzr. Bor, mayli, yuboringchi. Mullajon aka trubkani sekin joyiga qo'ydi va uni ohsizlab turib, bizga yangi xodim yuborishmoqchi, dedi. Kim ekan? Nega buncha sabrsizlik? Sabr qilsang g'oradan g'alvo bitar. Xo'sh, davomini aytingchi. Nimani? Sabr qilsang g'oradan g'alvo bitarni? Talmovsirab qoldim. Mullajon aka bilmaysiz degandek bosh chayqab kulib qo'ydi va o'zi tantanali ohangda maqolni takrorladi. Sabr qilsang g'oradan g'alvo bitar. Sabr qilmasang tokdan yitar. Hech narsa demasdan yerga qaradim. Umuman, Mullajon akaning qiziq odati bor edi. U ba'zi mahalda o'ziga e'tibor berilmayotganini sezib qolsa yoki birov bilan bahslashgudek bo'lsa, tezda aytingchi, Robert Kennedy'dan nechta farzand qolgan? Katta o'g'lining oti nima? Qabilida antiqa savollar berar. Shubhasiz bu ikir-chikirlarni suhbatdoshi bilmas. Shunda Mullajon aka bilmas ekansiz-da, deydi kulib. Keyin siyosat, xalqaro ahvol bilan qiziqib turish kerak, ukam, deya qo'shib qo'yadi. Shu bilan hali bahslashib turgan kishining gapi ham esdan ko'tarilib ketadi. Xalil Erkayevich yaxshi odamda. Sulton yigit, sulton, dedi Mullajon aka qo'llarini stol ustiga qovushtirib. Bizga universitetni bitirgan bir bolani yuboraman dedilar. Endi Xalil Erkayevich o'zimizni odamda. Jay yaxshi yigit. Keladigan kishi yosh bo'lsa kerak, ha, Mullajon aka? Aytdim-ku, sabr qilsang g'oradan halvo bitar deb. Shoshilmang, kelganda ko'rasiz. Kechirasiz. Shu payt eshik ochilib, sochi yelkasiga tushgan, ko'zlari chaqchaygan oriq yigit kirishga ruxsat so'radi. Mullajon aka stolga tirsaklarini yoyib o'tirgancha sekin tamoq qirdi. Kiring, ana u debonda o'tiring. Yigitcha iymanibgina divanga cho'kdi. Qo'ldagi qog'oz papkani tizzalari ustiga qo'yib, Mullajon akaga juratsiz mo'ltirab qaradi. Qaysi fakultetni bitirgansiz? Filologiyani. Filologiya bo'lsa yaxshi. Bizga xuddi sizdek mutaxassis kadrlar kerak. Xo'sh, aytingchi, Makarios kim? Yigitcha cho'satdan berilgan bu savoldan dastlab gangidi. Keyin beozorgina qilib, arxiepiskop Makarios Kiprning prezidenti, dedi. Yaxshi, tizik. Siyosatdan bilimingiz yomon emas. Endi til adabiyotdan sinab ko'ramiz. Xo'p, yaxshi oshini yerning davomi qanday? Maqolningmi? Ha? Yigitcha shiringina jilmayib, maqolni ohang bilan boshida takrorladi. Yaxshi oshini yer, yomon boshini. Yashang, uka. Talantingiz yomon emas. Sizni ishga qabul qilamiz. Ha, aytmoqchi, ismi sharifingiz? Mullajon. A, boshliq bir qo'zg'alib qo'ydi. Sizning ham otingiz Mullajonmi? Buni qarang, adash ekanmizda, a? Ishga kirmoqchi bo'lgan Mullajon xijolat omuz kulib qo'ydi. Quloqlarigacha qizarib ketgan boshliq Mullajon navbatdagi savolni berdi. Xo'p, Mullajon, familiyangiz nima? Familiyam, dedi yigitcha cho'chinqirab. Barpoyev. Nima? Barpoyev dedingizmi? Ha, Barpoyev. Mullajon Barpoyev. Ana xalos. Siz ham Barpoyevmi? Hech narsani farqiga bormayotgan yigitcha batamom hayron edi. Pasportimda Mullajon Barpoyev yozilgan. Boshliq og'ir gavdasini stoldan ko'tardi. Axir, biz ham Mullajon Barpoyev-ku. Yigitcha mening aybim nima deganda kelka qisdi. Boshliq go'yo o'zining ism familiyasini o'g'irlab olgan kishini qo'lga tushirgandek yigitchaga ijirg'anib qarab turardi. Gap bunday, dedi u nihoyat. Endi siz ham Mullajon Barpoyev, men ham Mullajon Barpoyev. Hayronman, bilmadim. Endi bu yo qanday bo'ladi? Boshliq Mullajon bir muddat o'z tirnoqlariga tikilib qoldi. Keyin sigaret olib tutatdi. Menga qarang, uka. Tiyaning buvrasi yaxshi, so'zning tuvrasi, ya'ni to'g'risi yaxshi deganlar. Ikkalamizning ham ism familiyamiz bir ekan. Bir tashkilotda yaxshi emas. Yaxshisi, siz ismi familiyangizni bir oz o'zgartiring. Qandoq deysizmi? Masalan, Mullabek Barpoxo'jayev deb o'zgartirishingiz mumkin. Yigitcha ko'nmadi. Axir pasportimda Mullajon Barpoyev deb yozilgan. Keyin diplomim ham axir o'zingiz boshliqning jahli chiqdi. Nima? 23 yoshlik bola ism familiyasini o'zgartirmasmi-shu? 54 yoshda men ism familiyamni o'zgartirarmishman. Boshliq o'zini o'nglab olish uchun yaxna choydan shimirdi. Keyin yumshoq ovozda so'radi. Ayting-chi, uka, Jon Kennedyning xotinini tegib olgan grek kapitalistining oti nima? O'sha grekning qizini oti-chi? Ishga kiruvchi Mullajon chuqur o'yga toldi. O'sha grekning nomi ha deganda esiga kelavermas edi. Boshliq Mullajon dam o'tkazmay ikkinchi savolni ko'ndalang qildi. Ayting-chi, Buton davlatining aholisi qancha? Ana, bilmaysiz. 1 million aholisi bor. Siyosatdan bilmingiz sayoz-ku uka. Shunday oson savollarni bilmaysiz-ku. Odamlar oldida qanday leksiya, doklad o'qiysiz? Hop, mayda. O'rtoq Mullajon Barpoyev, endi o'z sohangizdan, ya'ni filologiyadan oddiygina bir savol. So'zning ko'rki, maqolning davomini aytingchi, ha? Ishga kiruvchi Mullajon tamom o'sal bo'ldi. Boshliq bo'lsa, tantanavor iljayib turardi. Axir savolni bu tartibda bermaydilar-ku, dedi bechora yigit qip-qizarib. Boshliq qah-qah urib kuldi. Demak, so'zning ko'rki maqolning davomini bilmaysiz. Ay-ay-ay. Shunday jon savolni bilmay o'tiribsiz, ha? Mana eshiting, o'zim javob beraman. So'zning ko'rki maqol, yigitning ko'rki soqol. Endi kechirasiz uka. Bizga unchalik to'g'ri kelmas ekansiz. Bizlarni ish juda injiq, puxta va chuqur bilimni talab qiladi. Ishdan umidini uzgan yigit sirli jilmayib o'rnidan turdi. Xo'p, domla, ketish oldidan bir savol bersam mumkinmi?
2: Marhamat, bemalol. Biz bunaqa ilmlarni suv qilib ichganmiz. So'rang, uka.
1: Aytingchi, jom qozonning toti chiqarning davomi qandoq bo'ladi? Boshliq shitga tikilib uzoq o'yladi. Keyin yo'talib olib jiddiy qiyofada,
2: maqollar kitobida bunaqa maqol yo'q, dedi.
1: Bor, ishonmasangiz oling kitobingizni. Ishga qabul qiluvchi Mullajon kitob javonidan o'zbek maqollari kitobini olib berdi. Ishga kiruvchi Mullajon kitobni chaqqon varaqlab 104-chi betni ochdi. Ana domla, qarang. Jom qozonning toti chiqar, maqtanchoqning moti chiqar. Xo'p, xayr domla. Ishga kiruvchi Mullajon eshikdan chiqib ketdi. Mullajon aka maqolni o'qidi va ostiga qizil qalam bilan 2 marta chizib,
2: "Vot qayerda ekan bu maqol?"
1: dedi bir yangilikni kashf etgandek.
2: O'sabil. Jom qozonning toti chiqar. Endi mazasi chiqar demoqchi-da?
1: Tavba.
2: Bu yigit-ku rozi bo'lib ketdi-ya. Endi Xalil Erkayichga nima desam ekan? O'zi ham Mahmadanaga o'xshaydi. Qarang, meni mot qilib o'tirsa-ya. Ha, mayli.
1: Mullajon aka chaqqonlik bilan telefonda nomer terdi.
2: Alo, Xalil Erkayich.

0: Tüviyeler Kuhanası
1: Arif Ferman Tutkuş Nevropatolog İzroyev shifoxonaga kirib kelarkan hamkasbi quloq, tomoq, burun doktori Yaminjonni uchratib qoldi. "Hey, qalay?" Rahmat, Yaminjon Izroyevga qo'l cho'zar ekan. "Ha, yaxshi. Yuzingni gazeta bilan to's, yashasin, uha g'orlanos." Ikkovlari yayrab kulishdi. Shu payt ko'z doktori Tohirjon shoshib o'tayotib, Izroyevga turtinib ketdi va uzr so'radi. "Ko'zmi yo po'stakning yirtig'imi?" deya askiya qildi Izroyev. "Aqlingiz joygami, domilo? Ko'z bo'lmay nima?" javob qaytardi darrov Tohirjon. Izroyevning xonasi oldi kasallar uymalashar, kutavergallardan sabr kosasi tugul, sabr chelaklari ham limmolim to'lgandi ularni. Bir yigit tayoqchaga o'xshatib buklangan gazeta uchini g'irt-g'irt tishlab uzgancha qafasdagi ayiqday u yoqdan bu yoqqa borib kelar. Boshqasi ko'ringanga xuddi arpasi xom o'rganday g'azab bilan tikilardi. Mushtaygina kampir esa o'tirgan joyida tebranib, alla nimalarni pichirlardi. Nihoyat Izroyev xonasiga kirdi. Kostyumini yechib qoziq qildi va oppoq xalati, qalpog'ini kiydi. Qo'lining uchini chayib, soch qartida bolg'achasini oldi. "Kiring bitta!" deya ovoz chiqardi. Naqd eshikni kiyib ketguday bo'lib, yuzini et qurib suyagi yopishgan, ko'zlari botiq, jikkak odam kirib keldi. Izroyev unga joy ko'rsatdi va jurnalni ochdi. "Familiyangiz nima?"
2: "Pardayev," dedi bemor mushtday boshini qo'ltiqlagancha.
1: "Qayerda ishlaysiz?"
2: "Institutda dars beraman."
1: "Yaxshi. Xo'sh, nima bezovta qilyapti?"
2: "O'zimdan o'zim jig'ibiron bo'laveraman," dedi Pardayev.
1: "Kechasi uxla olmaysiz," davom ettirdi Izroyev.
2: "To'g'ri, soat 3-4 gacha tiq etgan ovozga quloq solib ag'rab chiqaman.
1: Pulni yaxshilab berkitganmiz chiqib." Izroyev ayorona kuldi.
2: "Menda pul nima qiladi?"
1: deb to'ng'illadi bemor ko'zlarini bejo o'ynatib. "Hazil, hazil.
2: Bu tushingizda baho qo'yib bermagan talabalaringiz quvlab chiqsa kerak-a?"
1: "Shunaqasi ham bo'lib turadi." "Domla, talabalar bilan olishaverib asabni charchatgansiz. Dam oldirish kerak." Izroyev bemorning yoniga bordi. "Oyoqlaringizni chalkashtiring-chi." U Pardayevning tizzasi, tegirmoniga rezinka bolg'acha bilan urib ko'rdi.
2: "Endi o'rningizdan turing. Qo'llaringizni oldinga cho'zib, ko'zingizni yuming. Ko'rsatkich barmog'ingizni burningiz uchiga tekkizing. Hali ancha bor."
1: "Nimaga ancha bor?" Pardayev cho'chib so'radi.
2: "Yo'q, hech narsaga," deya chaynaldi Izroyev. "Bo'lmasa gap bunday, domla. Asabingizni dam oldiring. Dengiz bo'ylariga, kurortlarga boring. Ovqatni tanlab, hillab yeng, o'ynang, kuling. Nozanalar go'zalligidan bahra olib, raqslarga tushing. Prokoko, cha-cha-cha, gumbargum."
1: "Dori pori?"
2: "Uyqu dorimi? Tezapanmi? Eliminallarni hovuchlab ichib yotgandirsiz-a?"
1: "Bilamiz-da, domla, bilamiz. Eng yaxshi dori hozir aytganlarim. Organizm o'zini o'zi davolaydi. Salomat bo'ling, domla."
2: "Kiring bitta."
1: Izroyevga ikki yuzi porsillagan, kajava qorin, gumbazday kishi ro'para bo'ldi.
2: "Osh, familiyangiz?" deb so'radi Izroyev.
3: "Yovqochev," dedi bemor pishillagancha.
2: "Qayerda ishlaysiz?"
3: "Oshpazman."
2: "Yaxshi. Nima bezovta qilyapti?"
3: "Shu haligi yuragim siqilaveradi. Hech narsa yoqmaydi,"
2: deya shikoyat qildi bemor. "Ishtahangiz ham yo'qdir-a? Uyqu chatoq."
1: Izroyev bemorning tizzasiga bolg'acha bilan bir urdi. Ko'rsatkich barmog'ini burnining uchiga tekkizdirdi.
2: "Hamma narsa g'ashingizga tegadi, shundaymi?" dedi keyin. "Xafaqonlik kasalligim. Buning yagona davosi xursand bo'lib yurish. Bel baquvvat tura."
1: "Yaxshi. Siz ko'p sayohatlarda bo'lishingiz kerak. Tog'larga chiqing, daryolarda suzing, kurortlarga, dengiz bo'ylari, chet ellarga boring, ana Hindistonga boring. Go'zal hind qizlarini ko'rasiz." Qo'lini sekin qarsillatib kuylaydi.
2: "Hey, Baharo! Sharipa! Ovqatni hillab, umuman o'zingizni xursand qilib yuring. Dorning foydasi kam, oshqozonda qolib ketadi, miyadan o'tmaydi. Xo'p, aytganday sizda go'sht bo'shtiq bo'lib turadi-a?"
1: "Bir o'tarman. Mayli, xayr.
2: Kiring bitta."
1: Navbatdagi bemor munkullagan kampir edi. U kichkinaligidan naq stolning tagiga kirib ketguday bo'lib o'tirdi.
4: "Hech narsadan hech narsa yo'q. Ko'nglim g'ash bo'lib yuradi,"
1: deya dardini aytdi. Izroyev avvalgi urf-odat, rasm-rusumlarni bajo keltirdi va tilining boshvog'ini yechib yubordi.
2: "Buning hammasi asabdan, xola. Xola, asabdan. Aytganday, meditsina taraqqiyot tufayli hozir yer yuzida keksalar juda ko'payib ketibdi. Ba'zi yoshlarga esa lavozim yetishmay halak. Asab, xola, nozik narsa. Pichoqqa ham ilinmaydi, doriga ham bo'yin bermaydi. Shuning uchun o'zingizni o'zingiz davolashingiz kerak. Dengiz bo'ylariga, kurortlarga boring, tog'larga chiqing, daryolarda suzing, baquvvatchalar. Ovqatni hillab yeng." U birdan o'zini tutib oldi. "Aytganday, nafaqadaman dedingiz-a? Unda xola, siz uchun eng yaxshi davo toza havo. Toza havodan ko'proq nafas oling. Xo'p, salomat bo'ling.
1: Kiring bitta."
0: В эфире Империя звука. https://2.com.ua

0: Tajviyalar xonasi.
1: Tohir Malik. Xotin tanlov. Buni eshitingu, Xudo o'zing asra deb qo'ying. Qorni och odam sergo'sh, palov, bo'rsildoq nonni orzu qilgani kabi bo'ydoqning dardu hasrati momo qaymoq qizlarda bo'lib qoladi. Ovozi rasta bo'lgan kundan boshlab to uylanguniga qadar o'tgan uzoq yillar mobaynida o'tirsa ham, tursa ham, yotsa ham xayoldagi shahlo ko'z, kamalak qosh, kipriklari xanjar, lablari bodom, qomatlari sarf go'zallar ishva qilaveradi. Ota-onasining og'zini poylayverib, jigari xum bo'lgan bo'ydoqning dardini kim eshitadi? Bo'ydoq, sen ham uylangin, bola-chaqa orttirgin degan bir og'iz so'z uchun hatto jonini berishga ham tayyor. Qiyin bo'lganda o'zbekning bo'ydog'iga qiyin. Ota-onasiga qarab uylangim kelyapti deya olmasa, kechalari menga yostiq chiday olmayapti deyishga tili bormasa, yevropalik bo'ydoqlarga oson. Ertalab tanishadi, peshindan nikohdan o'tib, kechqurun uyiga boshlab kelib, "Mamuliya tanish, bu kelining" deydi. Hikoyamiz qahramoni Shodiqul shunaqalarga havas qilardi. Xayolan shu tarzda yevropachasiga 1001 marta uylandi-yo. Lekin xayolni haqiqatga aylantirishga qurib ketmagur o'zbekchilik hayosi yo'l qo'ymaydi-da. Nihoyat oxuzori yaratganga yetib borib, otasi vaqt yetdi, qiz tanla deb amr qildi. Shodiqul quvondi. Ko'p yillardan beri birinchi marta shirin uyquga berildi. Bo'ydoqchilik umriga yakun yasashi kerak bo'lgan Shodiqulni tong yangilik bilan qarshiladi. Bugundan boshlab sovchilik san'ati barham topadigan bo'libdi. Ya'ni sovchilarning uyma-uy izg'ishlariga chek qo'yilibdi. Endi bo'ydoq hokimiyatga boradi. Yangi tashkil etilgan xotin tanlov boshqarmasiga uchraydi. Suratlarga qarab kelinni tanlaydi va salom. Shodiqulga bu yangilik ma'qul kelib quvondi. Ertalab kelinni tanlasam, oqshomda to'y ekanda deb hokimiyat sari yugurdi. Xotin tanlov boshqarmasining bo'ydoqlar bo'limida uni bir xum kalla qarshi oldi. Xunuk kallani bezashni o'ziga or deb bilgan sochlar to'kilib ketgach, bu odamning basharasini biron bir tuzukroq narsaga qiyoslash ham qiyin bo'lib qolgan. Ammo go'zal qalliq orzusidagi Shodiqul bu basharaning xunukligiga e'tibor bermadi. "Uylanmoqchimisan?" deb so'radi xumkalla. "Dadam shunaqa dedilar," dedi Shodiqul iymanib.
2: "Dadang yaxshi odamga o'xshaydi. Spravkang bormi?"
1: "Spravkami? Qanaqa spravka?"
2: "Dadangning uylan deganini qanday isbot etasan?"
1: "Dadamning aytganlariga ishonmasangiz, o'zimning uylangim kelib qolgan bo'lsa-chi?"
2: "Unda uylanging kelib qolgani haqida skrapka kerak. Mahalla raisi uylanging kelib qolganini tekshirib, aniqlab, keyin mahallaning qarorini chiqarib bersin."
1: Shodiqul gapni cho'zsa, yangi spravkalar qaynab chiqishi mumkinligini anglab, indamasdan iziga qaytdi. Dadasiga bo'lgan gapni uyala-uyala aytdi. Dadasi so'ka-so'ka dalolatnoma yozib berdi. Mahallaning raisiga quyuqroq salom berib berdi, tekshirib o'tirmay u ham qaror chiqardi. Xumkalla ikkala qog'ozga uzoq tikildi, oxiri hukm chiqardi.
2: "Mahallaniki bo'ladi, dadayniki o'tmaydi, muhri yo'q ekan. Raisa bizga borib tasdiqlatib ber."
1: "Raisa bizga peshinga yaqin borib quyuq salom berilsa ish oson bitarkan." Lekin xumkallaga bu kifoya qilmadi.
2: "Dadang biron partiyaga a'zom?" deb so'radi.
1: Shodiqul partiyaning yordami tegib qolar deb o'ylab, albatta a'zolar deb yubordi.
2: "Unda partiya raisi tasdiqlab bersin," dedi xumkalla.
1: Dadasi partiyasiz edi. O'g'lining baxtini o'ylab, bir to'la ikkita partiyaga a'zo bo'ldi-yu, ikkovidan ham dalolatnoma olib berdi. Xumkalla dalolatnomalarni chetga surib, Shodiqulga tikildi.
2: "To'yinga tayyormisan o'zing?"
1: "Tayyorman," dedi Shodiqul ishonch bilan.
2: "Falon ming so'm qalin puli to'lab kun. 5% solig'i bilan jami shuncha ming so'm to'laysan."
1: "Qalin puli yo'q bo'lib ketgan-ku," dedi Shodiqul norozi ohangda.
2: "Sen qadriyatlarimizning tiklanishiga qarshimisan? O'ylab gapir. Bu siyosiy masala,"
1: dedi xumkalla jahl bilan. "Soliqni nimaga to'layman?" Xumkalla unga norozi qiyofada qarab, stoli usti turgan kitobchani varaqladi.
2: "O'qishni bilasanmi?" "Men o'qiyman." "Za abslugu" degan. "Uylanganingdan keyin kelin absluga qiladimi?"
1: "O'g'il bola bo'lsang, haqqini to'lab qo'ydi. Absluga qilmasa-chi, pulni qaytarib berasizmi?"
2: "Sen hovliqa berma. Chiroq o'chgandan keyin boshqa tashvishi bo'lmaydi."
1: Shodiqul pulni to'lab keldi. Xumkalla yana bosh chayqadi.
2: "Sut puli to'lamabsan-ku. Falon so'm sut puli, falon so'm soliq, jami falon so'm to'lab kel."
1: Bu talabdan Shodiqul achchiqlandi. Bir hafta oldin o'rtog'i uylanganda bu mashmasha, bu to'lovlar yo'q edi-ya. "Yana nega soliq to'layman? Qaynonam ham absruga qiladilarmi?" dedi kesat. Xumkalla kesatiqqa ahamiyat bermay, jiddiy ohangda javob qaytardi.
2: "Bu peshonangni sho'riga bog'liq, uka."
1: Sut puli to'lab kelingach, xumkalla yana bosh chayqadi.
2: "Tug'ilishda chala tug'ilganmisan, uka?" hamma ishlaring chalaya, dedi u norozi ohangda.
3: Yana nimasi chala? Bo'lajak qaynotamga nos puli to'lamayapmanmi? Dedi Shodiqul bo'g'ilib.
2: Nos puli alohida masala. Hozir ginekologdan skrabka olib kelishing shart.
3: Iye, aka, ginekolog xotinlarning doktori-ku?
2: Buni sendan ham yaxshiroq bilaman. Uylanmoqchimisan?
3: Ha?
2: Demak, xotin emas, erkaksan.
3: Ko'rib turibsiz-ku?
2: Ko'rib turganim yo'q. Ginekolog ko'rib xotin emas degan skrabka olib bersin.
3: Ginekolog bilan ish bir yog'li bo'la qolsa koshki edi. Bundan keyin Shodiqul Xumkallarning talabi bilan sartaroshga borib xatna qilingani haqida, nevropatologga borib miyasida qurt yo'qligi haqida, mol doktoriga borib kechasi ma'rab yubormasligi haqida, Gorkovga borib katta dadasining rostdan ham 30 yil avval o'lgani haqida dalolatnomalar oldi. Keyin esa elektrchilarga borib, to'ydan keyin bir oy mobaynida chiroqni o'chirib qo'yish haqida, suvchilardan esa suvni o'chirmaslik haqida, beshikchilarga borib, xotini tuqqan kunlarda ish tashlamaslik haqida, maktabga borib, tug'ilajak bolasini yaxshi o'qitib berish haqida, institutga borib, tug'ilajak farzandi komilini o'qishga porasiz qabul qilish haqida majburiyatnomalar olib kelgach, Xumkalla unga qog'oz qalam uzatdi.
2: O'g'limni 30 yoshgacha uylantiraman deb tilxat yoz.
3: Qiz tug'ilsa-chi?
2: Unda o'g'il bo'ladi degan majburiyat nomi olib kel.
3: Hali kelin ma'lum emas-ku.
2: Unda o'zing majburiyat ol. Agar qiz tug'ilib qolsa, majburiyatni buzganing uchun qonun oldida javob berasan.
3: Shodiqul tavakkal deb yozib bergach Xumkalla, ani endi navbatga qo'yamiz. 3 oydan keyin kelasan dedi. 3 oydan keyin 32 dalolatnomaning eskirib qolgani ma'lum bo'lib yangilandi. Shundan so'nggina Xumkalla Shodiqulga bir albom tutqazdi. Shodiqul suratlarni ko'rib chiroyli qizni tanladi. Xumkalla qog'ozlarni titkilab ko'rgach bosh chayqadi.
2: Yo'q, buni senga bera olmayman. Nizom bo'yicha bu qiz faqat urush invalidlariga ajratilgan. Imtiyoz degan narsani bilarsan. Urush invalidlariga kelin navbatdan tashqari beriladi.
3: Shodiqul hozir uylanadigan urush invalid qolibdimi deb e'tiroz bildirmoqchi bo'ldi-yu, tilidan tutilib qolishdan qo'rqib indamadi.
2: Boshqasini tanladi. Xumkalla yana qog'oz tutib, so'ng so'radi. Ispanchani bilasanmi?
3: Uylanishimga ispanchaning nima keragi bor?
2: Bu qiz ispanchada o'qiydi. Men uni senga berib yuborsam, kechasi u sendan ispanchalab bir nimani so'rab qolsa, sen nodon tushunmay garang bo'lsang, men oilaning buzilishiga yo'l qo'ya olmayman.
3: Yana bir qiz raqqosa ekan. Shodiqul childirma chalishni bilmagani uchun u ham nasib etmadi. Doktorlikka o'qiydigani ham berilmadi. Soppa sog' yigit ekansan, doktorni nima qilasan dedi Xumkalla. Albomda ko'zi sal g'alatiroq qizning surati qoldi.
2: "Nima qiz mana shu?" dedi Xumkalla. "Ko'ziga parvo qilma, yumib yursa sezilmaydi.
3: Xo'sh,
2: ma'lumotlarga qaraganda chap qulog'i eshitmas ekan. O'ng qulog'iga gapiraverasan. O'ng oyog'i chap oyog'idan 8 cm kalta. Bunga ham parvo qilma. Kecha bir ukaxon 12 cm kaltasini ham jon-jon deb olib ketdi. Bo'zrayman, agar yo'q desang, bundan ham quruq qolasan. Xo'sh, omading bor ekan, ukaxon. Bu qizning oshqozoni operaysi bo'lgan ekan. Senga foydada, ovqatni kamaydi. Ey uka, sen xotin olmaysan, xazina olasan. Shunga rozi bo'laver. Bu qiz soqov ekan, o'lguningcha qulog'ing tinch bo'ladi. O'zi shu qizni senga o'xshagan ukaxonlarga asrab yuruvdim. Suyunchisini begona qilmaysan. Yana 3 yil sabr qilsang, pensiyaga ham chiqadi.
3: Shu yerga kelganda Shodiqul yig'lab yubordi.
4: Aka, men endi 25 kirdim. Men bu olamanmi yo uylanamanmi?
2: Ha, yoshlikni bilmagan tentak. 25 yosh bo'ladimi yo 55mi? Erga tegmagan qiz bo'lsa bo'ldi-da. Senga yana qanaqasi kerak bor, jo'na? Bu yer onangni uyimi noz qilasan.
3: Shodiqul yarim yildan keyin yana keldi. Bu safar Xumkallaga so'zi o'tadigan odam bilan gaplashib keldi.
2: Avvalgi safar birinchi bo'lib ko'zi tushgan chiroyli qizni yana tanladi. Buni senga bera olmayman. Urush invalidlariga atalgan, dedi Xumkalla yana o'jarlik bilan.
3: Asror aka tayinlagandilar. Yo'q desangiz, qattiq ranjiydilar, dedi Shodiqul unga xat uzatib.
2: Xumkalla Asror akasining nomini eshitib o'zgardi. Xatni o'qigach, Shodiqul bilan qaytadan so'rashdi. Diningizga balli, ukaxon.
3: Shu qiz sizga atalganda, dedi. Urushga bormaganman-da,
2: beraverasizmi? Dedi Shodiqul uning marhamatiga ishonqiramay. Yo'g'ini to'g'irlash bizning burchimiz. Adangiz urushga borgandirlar.
3: Katta dadam borganlar.
2: Bo'pti, qizni katta dadangiz nomiga rasmiylashtiramiz. Siz doverenost olib uylanaverasiz. Katta dadangiz shu qizga uylanishini nevaramga ishondim deb yozib beradilar. Katta dadam o'lib ketganlar-ku. Ishonchnomani nariga dunyodan olib kelamanmi? Bu endi bizning vazifamizga kirmaydi. Nariga dunyoga borib kelish masalasi bilan boshqa tashkilot shug'ullanadi. Shodiqul o'lib ketgan katta dadasining nomidan ishonchnoma to'g'irlay olmagani uchun go'zal qizga yana uylana olmay qoldi. O'sha kuni xumkalla shoshqaloqlik qilib qizni rasmiylashtirib qo'ygan ekan. Shodiqul bir marta uylanganlar ro'yxatiga kirib qolibdi. Endi uylanaman desa, avvalgisidan ajralib

0: Land of Mountain.
1: Land of Dakinis.
0: Land of Mountains.

0: Yurtimizda soat 4.
1: It is 4 a.m. in Tashkent.
0: Столица 4 часа. Mumtoz navolarda maqom ohanglari.

sizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

shukronalar bo'lsin kim, yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros turdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

0: Yurtimizda soat 5.
1: It is 5 a.m. in Tashkent.
0: В столице 5 часов. Azali dard hosilasi bo'lgan ijod olamida o'zligingiz sari yo'l olasiz.